Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klopi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

ukse kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust läheb tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kiidame eestlasi , miks mitte , ma ütlen , et seda kiitust ongi viimasel ajal liiga vähe , me kipume kogu aeg vinguma , aga kiitust on vähe ja meie siis proovime seda ikkagi muuta .
1: ja no Ekspressi abiga , sest kuudrubriigis kõigepealt on välja toodud Eesti rahvas , haritud rahvas ja kes ütles , et eestlane ei loe , kui sa mõtled , siis viimasel aastal , aastal 2025 käis eestlane rahva raamatukogus ja laenas raamatuid 117,390 korda rohkem
2: kui aasta raamatuid. Varem. Ma olen nüüd viimasel ajal sealt mööda jalutanud ja mõtlen, et peaks sisse põikama sinna rahvusraamatu kokku, et nüüd ta on ju kõik uus ja uhke. Et huvitav, mida nad sealt laenutavad?
1: Seda loed sa ühest teisest artiklist, see edetabel tuleb aegajalt.
2: Tuleb jah. Ja huvitav, kas see statistika on ka, et kui palju siis tagasi viimisega hiljaks jääd?
1: Ei. Sest sellega enam nii palju hiljaks ei jääda,
2: jäädes
1: kuna
2: ikka.
1: Sa saad panna selle lupsti.
2: Ikka jäädakse. See on, see on raamatukogu eeskirjadesse sisse kirjutatud, et alati vii hiljem tagasi, kui
1: ma
2: sa
1: praegu avasin, et teine asi oli mul täna hommikul juba lupsti. Algu tuleb jälgida.
2: Lupsti.
1: Kõik asjad käivad mul lupsti.
2: Sul käib lupsti, jah, täna. Lupsud ja lupsti, jah.
1: Ja, aga suurema rõõmuga teatan veel teisest asjast, mida siin kiidetakse. Need on niši üritused ja näiteks Korgi Fest. Et sul ei pea meeldima korgid või sul isegi ei pea meeldima koerad.
2: Me räägime nüüd korkidest nagu pudelikorgid
1: koerad, jah. Aga on ikkagi tore, kui keegi viitsib, noh, näiteks sul on mingi hobi või kirg, et võt, kutsudki päriselt need inimesed kokku, ei ole lihtsalt mitte mingisugune Facebooki grupp, on ju, vaid, noh, teed, ma ei tea, laboratoride festivale.
2: Ja tee.
1: Ja organiseerimise lugu, sest laboratorid on üldiselt sõbralikud ja selleks saaks hakkama küll, on ju.
2: Jah.
1: Noh, nad võivad kokku tulla ja võivad mööseldada see, et teks see rihma otsast lahti kohtuvate labradoride kokku tuleku kusagil kinnisel territoorium.
2: Tahad sellist asja organiseerida?
1: Ei taha, aga no mõte mulle meeldiks, võibolla ma läheks sinna.
2: Ai, ma kui
1: tulevad ainult sõbralikud labradorid, kes tahavad teistega mängida.
2: Aha. Ja, ja. Juba joos.
1: Tahan mina kiita. Aga ei õnnestu, juba sa tõmbad vettale.
2: Ei, ma ei tõmba, ma väga tunnustan seda, et sa tahaksid sellist üritust teha, tahan isegi tulla sinna aia taha vaatama, kuidas sellega läheb.
1: No ma ei tea, no ma jätsin päädi praegu kõrvale siin sahinates, kas see on nüüd eaudis see... või alb, mis ma sulle näiteks ütlen, et eelmisel aastal vedas LHV Inglismaa klientidele esinema Tommy Cashi. Tänavu esines Teele Viira kahe tantsutüdrukuga.
2: No.
1: Pealkirja on nupul LHV säästab. See nüüd oli tore lugu, mis ma teile praegu rääkin. Elmo õpilased on...
0: No ikka tore lugu, kui käivad eestlased välismaal esinemas. See on alati positiivne.
1: Ja Elva koolikoht on jah öeldud, et top 100 tehti vahepeal, et kust lapsed ütlevad, et nad on hästi õnnelikud koolis käies. Ja vaatamata sellel, et siin oli vahepeal Elva koolidirektoriga Janti, siis seal ütlevad ikkagi lapsed, et nii tore on koolis käia. Ma olen nii õnnelik. See ka tore on.
2: Jah. Kas koolid ju saavad nüüd kohe...
0: No juuni kuuga, eks ole, veel on, ma ei tea, kas eksamid on kõik tehtud, või on üks veel teha või?
2: Tead, jään vastuse võlgu.
0: Matemaatika oli nüüd ma iljaaegu, ma tean.
2: Kas matemaatika ei pidanudki viimal olema?
0: Aa, võibolla siis tuleb kohe matemaatika. Jah, võibolla tuleb, jah.
1: Aga muidu, kui sa tassid midagi sealt päädrubriigis ka, siis teie siin spordile kaasa elavad, et kohe algab MM.
0: Ei, no pidime kiitma ja head.
1: Ei, no aga siin saad sa oma panuse anda. Et vanasti oli ikkagi niimoodi, et noh, oli võimatu mitte teada, et tuleb MM. Ja oli kõik reklaamid, eelreklaamid, tohutud jutud.
0: Jah.
1: Praegu? Aa, tuleb või MM või?
0: Ei, mis räägid? Kõik kohad on reklaamid.
1: Vähe mürglit.
0: Ah, lõpeta ära. Meist lihtsalt nii kaugel ja jalkafänd ja vikka, et MM tuleb ja ikka näeb neid reklaame.
2: Eile oli mingi saade veel telekast mingi MM-eel või mingi asja.
1: Olgu.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Kui kommenteerimine algas mingisugust artiklite juures, siis alati mõtlesin mina, et näed, et inimesed ikka julgevad anonüümselt nii hirmsasti ja halvasti ja jubedalt öelda, et need anonüümsed kommentaarid on olnud läbi aegade minu mõelest vastikud.
2: On küll, jah. Inimesed kuidagi elavad ennast seal välja, aga need on mingit sort inimesed. Ma ei tea, kes need on. Ma ise, no võibolla on... Sõprusinkonnas ka mõni, aga ma ei tea, et oleks. Et ma tahaks tegelikult kunagi nagu mõnele otsa vaadata lihtsalt nagu, noh, ma vaatan näiteks, kunagi mind isegi äirisid, noh, ma mõtlen ise enda kohta mingi kommentaarid. Enam väga ei äiri, aga vahel, tead, mul on natukse meelelahutuslikuks läinud, ma üldiselt ei loe, aga siis vahel ma olen teinud need lahti, need kommentaarid ja lugenud ja siis ma mõtlen küll, noh, Anna, palun, abi, no kes sa oled, mida sa kommenteerid, küll on kõigil midagi öelda, targutada ja nad teavad täpselt, kuidas ma elan ja kuidas ma pean elama ja see on nii koomiline.
3: Üldiselt hakkab säirima mind siis, kui tulevad kommentaarid mitte minu, vaid minu lähedaste pihta.
1: Aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad, enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
3: Minust Instagramis Alvar Longs aegalt paneb üles neid inimesi pildiga.
1: Aha.
3: Ja kommentaar sinna alle, et saaks selle kommentaari siis näoga kokku viia. On huvitavaid inimesi tõesti ja siis ma mõtlen, et jah ja seal on naiste rahvaid ka tõesti palju ja ütlevadki kehvasti ja halvasti ja nõmedalt ja siis ma mõtlengi, et huvitav, mis hetkel sa nagu päevas võtad selle aja, et sa lähed istud korra arvute taha ja sõimad kõik läbi.
1: Selle toob välja ka tänane Eesti Ekspress oma suure looga, et just jääb silma see, et naised ei näe põhjust täbeneda sotsiaalmeedias oma ees ja perekonna nime ja pildiga teisi naisi sõimata. Just nimelt siis ka sageli teisi naisi. Siin on väga mitmed siis oma kommentaaride, tõesti nõmedate ja halbade ja inetute kommentaaridega ära toodud ühe või teise loo juures. Aga vaatab siis ajakirjanik, mis tal endal, mis sellel naisel seal Facebooki lehel on, kes see naine on seal enne.
3: Tavaliselt seal ei olegi väga miskit paarile pilti lillepeenrast ja...
1: Hästi palju on täpselt lillepeenre, kiisusid, päikese loojangud, noh sellised ilusad pildid. Teinekord on Eesti lipp.
3: Just.
1: Et kui sa vaatad niimoodi, siis noh igate pidi kenab on ju. Siin ta küsibki, et mis kuri parasiit on hammustanud, noh näiteks naist, kes on seal sooja kevatule käes sunnil poseeriv keskealne daam kusagil praamil ja röögatab siis see avalikult kellelegi lits.
3: Jah, uskumatu tegelikult.
2: Ja.
3: Ma ikka nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahast elus.
1: Ja, mõttes, aga nagu... ongi tõenäoliselt, sest et siin ajakirjanik on küsinud mitmete käest, noh siin on paljude kohta ka uurinud, on üks see Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, on ju, profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, on ju, tema ei ole nõus vastama. Aga...
3: see on see kõige parem profiil, vaata, kus profiilipilt on maasikad ja mõju pildistad lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kedagi. No, see on täiesti super profiil.
2: See, no, ei, no see, sa saad ju aru, et see ei ole täis mõistus inimene, ala arenenud. Et no ma ei tea, see ei ole okei. Vaata, inimestel on midagi väga pahasti ja ma ei tea, mida täna tehakse. Ma võtsin muide lahti. Siin Pille eelmine kord küsis, et mis mind sügisest tootab ees ja vaata, ma tegin neid katseid, eks ole. Ja. Siin abipolitsin, kui katseid asjus, muidugi kroonikal oli vaja kohe väike nupuke sellest teha. Ja ma korra tegin selle lahti ja loen siit orkestrit. See on siis viis, kuidas mõnus saatejuht oskab ennast nüüd vastikuks teha, mis kuradi isu ja vae peaks sinna arengupeetuste ehk abipolitseenike ridadesse viima. Nad ei ole arengupeetusega sõbrad. Nad, vaat mina alati, kui keegi räägib abipolitseenikest või politseenikest halvasti ja siis kui neil on enda läda käes, siis on esimene asi, kui nad helistavad ja esimene asi tule appi ja tule tee ja siis ei ole arengupeetusest enam midagi juttu, et see on kahe palgelisus. Kas me kujutaksime ette, kuidas me saaksime ilma nendet hakkama? et noh.
1: No siin on näiteks Inge, kes on öelnud siin Kelly Sildaru kommentaarides halvasti. Tema on ainuke, kes on Ekspressile kommenteerinud, kui sa küsib, mis nendel inimestel viga. Et tema ütleb, et noh näed, et tema elus on jah läinud nagu kehvasti, et ta ei suhelnud aastaid oma emaga. Et noh, inimesed võibolla võtavadki sageli oma trauma, oma kibeduse kogu sellel pinnalt, eks ole, missugune on olnud nende elu enne. Ja noh, üks, kes on nüüd ka ju tulnud selle sama Sildaru looga rohkem pildile on jurist Kärt Pormeister, kes ütleb, et tema on ka palju saanud sõimu, aga noh, tema on annud ka kellegi lausa politseisse, et saada teada, kas see isik, keda ta kahtlustab, kes on seal kirjutanud, see oli küll nüüd Joosepi nimelle, kes kirjutas, et kavatseb sellele Pormeistri lapsele oma võmpa tutvustada.
2: Oh, juudas, eks,
1: seal
2: küll,
1: siis,
2: no.
1: Ma saan aru, saigi teada, kes see isik ka oli, on ja. Või siin on üks huvitav mõttekäik veel. On räägitud ka Desiree Mummiga. No, tema on ka saanud sõimu, aga tal on niisugune tähelepanek, et ta on märganud, et näiteks isamaalane Sandra Laur ei saa nii palju vihaseid kommentaare. Ja loogika võiks olla siin selles, et kuna isama vastasleer on liberaalid, siis suure tõenäosusega haritumad inimesed ei käi. Noh, seal kommentaariumis mingisuguseid solvavaid asju ütlemas, eks ole. Et sõltub siis ka, milline poliitiline vaade sul on, on ja. Aga noh, siin on, ma ei tea, tädi jälle arvamusliidrina kohal, niisuguseid on kõik laudat täis, on kellegi naispoliitiku kohta öelnud teine naine. Sellise molli ja taina olekuga kiusab mem kogu aeg inimesi. Noh, mida
3: see üle üldse, kui sa lähed kedagi sõimama selle üle, et tal on mingi eriline moll või näeb ikka rõve välja või
1: ja.
3: Eriti, noh, vaata, siis seda enam ma tahaks näha neid inimesi. Et kui täiuslikud nad siis on või et nagu mis milline nägu mulle vastu vaatab sealt, kes on kirjutanud selle teise inimese kohta, kui rõveda välja läheb. Noh, see on minu seal eriti madal veel.
2: On. Vaata, mis sunnib siin minema kirjutama kommentaari. Ma loen siin Jürgen Pärnsalu kohta uudista. Siin on neiuga koos, et pillile jäänud ja siin on siis Wolf kirjutab pooled hoobised. See on lihtsalt, sul pole mitte midagi teha, ma lähen nüüd ja ütlen sulle sinna ja nüüd tal on väga hea olla. See on ikka nii...
1: No Ekspress on paljud nimed ja need kommentaarid siin järjest ära toonud.
2: Las ta jääb ja las inimesed teevad, mis tahavad ja minu arust kui...
1: Ei,
3: ma ei arva nii, et las teevad, mis tahavad.
2: Ei, ma mõtlen selles mõttes, et...
3: Minu arust on kogu see kommenteerimise asi on üks õudne asi.
2: See on õudne, jah. See on õudne.
3: Tegelikult tuleks, sest minu arust see
2: õudne. Aga miks see võiks olla need meede väljandes kinni? Minu arust võiks...
1: Pandi ju kunagi nagu, et sa pead registreeritud olema. Aga
3: osad ongi.
1: Aga ega see ei muutnud.
3: Ega see ei muuda midagi, aga minu arust see õhutab viha ja halba ja minu arust sellist asja ei peaks saama teha.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Ma hakkan heast uudisest, mis mulle
2: no,
1: meeldib.
2: No nii.
1: Eesti Ekspress küsis Boldi käest, et kuule, kuidas nüüd meil selle rahvaga on, et väljas pidutsemisega, nii kui vaadata siin üks aasta, teine aasta.
2: Okay.
1: Ja tegelikult muidu on kehvaga hea uudis on see, et 2025 andmete põhjal saab selgelt öelda, et on levimas üks uus trend. Ja nüüd on nii viisi, et reede õhtune sagimine, noh näiteks kas või linna sõidad siis sinna või tänna, see hakkab palju varem kui vahepealsetel aastatel. Õhtul kell 6 on pittu minek.
2: See on hea, jah, üldse ei viitsi enam hiljem minna.
3: Tõsi, kuidagi jah, see, et ma lähen kuugi kell 12 hakkan kuugi minema. Ma hakkan kell 12 koju minema.
2: Kui nii hilja peale jääb mineks, siis tavasti viitsi minna.
3: Ei viitsi, jah. See on ikka tõesti on see nagu muutunud. Ma ei tea, kas ma ise olen vanemaks annud, kas noored, praegu me näeme statistikat, ka noored lähevad varem välja.
1: Ja no kui välja üldse minnakse, sest tõsi on see, et suur üldtuudis on see ja ka park on muideks selle hea nimetse, aga üldin on see, et me muidugi väljas käime väga palju vähem.
3: No ja. Tõsid on, ega seda ütleme niimoodi, seda raha ka pole enam seal väljas niimoodi raisata, ega need kokteilid ja joogid ja kõik on ikkagi nii palju läinud kallimaks, aga ma ütlen seda väljas käimise kohta, kohe näeme sõbrad. Kuu aja pärast. No vaatame, kui paljud siis väljas käivad. Jaani tuli siin, Jaani tuli seal, Jaani tuli kolmandas, neljandas kohas, aga hakkab juba...
2: See on natuke teist moodi väljamine ka.
1: Seda küll. Ja see on suvi, ega siin ütlevad kas... ka, et suvel on teine lugu.
3: Okei, okay, aru saadab. Kas ma eile vaatasin korra Jaani tulede mingit kava. Kas tead, Jaani tulede hakkab pihta juba 19. juunist? Ehk siis meil on 19, 20, 21, mõni teeb 22. Meil on, noh, oppa diino.
1: Eks kodukant jagab ära, et sa saaksid iga küla jaanitud käia. Jah,
3: tõenäoliselt küll, jah.
1: Aga tulles tagasi selle juurde, et sa lähed siis reedel juba kuue paiku pidutsema, siis on huvitav, see on, lugu võiks olla minust, sest ma saan sellest loogikast täitsa aru. Et kui vaadata, kuidas sa koju tagasi liigud, siis reede õhtul lähed sa peolt koju alates 11. Hommikul kella 4. Aga laupäeval, kui sa oled käinud linnas pidutsemas, siis lähed sa koju pigem ikkagi juba 11-12.
3: Aa, niimoodi
1: see. Reede õhtuseid pidusid paned sa hommikuni,
2: ja.
1: Aga laupäeval oled juba natuke alal.
3: Aga ma mõtlen seda, kuidas me saame sealt statistikat teha peokohta. Võibolla inimene lihtsalt läheb koju tõuksiga ja kohe panekse sinna peopotti.
1: No jah,
3: inimene sest... läks kell 6 korra poodi tõuksiga ja... Vaates ringi, rääks sõbraga juttu ja läks kell 11 uksiga tagasi.
1: No jah, aga kella 4 sa ikka lihtsalt niisama ei vaata ringi, eks ju. No 6-11, no, ei pidu ütle mina, võibolla tõesti käid mööda kaubanduskeskust ja pärast seda veel kõlgutab pingil ja, jalgu.
2: Sa võid minna reedel ka näiteks hiljakin, no hilisele esi.
3: No just.
1: Koju. Aga miks sa lähed
3: kuuest
1: poldiga?
3: Hakkadki, ei, no miks
2: ei, no,
3: mitte?
2: Sa lähed koju poldiga võibolla pärast, ei viitsi käia, võibolla jalutad linna, aga siis pärast lähed sõidata uksiga koju.
3: Muidugi võibolla.
2: Ma mõnikord ei viitsi niimoodi, ühe otsa teen jala, teist otsa ei viitsi teha jala. Ja mõnikord sa lähed võibolla lihtsalt hilisele õhtusöögile.
1: No see jah, kuigi restoranid ja kõik ütlevad, et käiakse vähem, et ei teagi, kas Volt ja Bolt on nagu restoranide päästjad, kuna sa tellid endale ju nüüd koju süüa. Või vastupidi...
2: Ega nad ei päästa. Ei, no, ma saan aru, et restoranidele see ei ole eriti hea variant, kui kõik voldivad.
1: Ei, muidugi restoranid on et sa käiksid koha peal, aga no, võta siis kas või juba voldi-poldi, kui sa ei lähe koha peale sööma. Ega siin Olga Maakina toob konkreetse näite, et ta käis seal kaaslasega fotografiska katuse paaris, vaatsid 8 päikese loojangut, arve oli 58 eurot, nii kumbki oli joonud siis 2 klaasi veini. Mm-hmm. 58 eurot näin.
3: Nõhker, no.
1: Nii nagu sa pargipinki nimetsid siin, väga paljud ütlevad, pargipinkil on ikkagi palju odavam istuda. Ja paperkotti panna see...
3: Jah, aga vaata, siin ongi, aga see pole ka jälle nende kohvikute pidajate süü. Noh, nendel on ju ka kõik
1: muidugi.
3: Asjad. On. Maksud on kõrged, renti tasu töötajale maksa, töötaja tahab ka täna saada päris korraliku palka. No mis sul muud üle jääb?
1: Ja
3: siis kõik palletavad, et keegi tuleks ja ostaks sul midagi. Ega ma usun, et nii mõni kohvik pidaja tahaks ise ka teha soodsamalt hinda, kui ta saaks ise vähegi soodsamalt.
1: Ja eelmisel aastal lõpetas tegevuse

0: 20 väga tugevat pikaajaliselt tegutsenud restorani ja ka need tärnikesed ei päästnud mitte midagi.
1: Kurb on seda lugeda, seda statistikat, ja kurb on tegelikult seda kuulda, ja ega see ongi lihtsalt mingisugune tuul, mida me siin räägime, aga midagi nagu nii ei muutu, need maksud ei kao ära, need maksud ei lähe väiksemaks.
0: Maksud on üks asi, aga teine asi on see, siin öeldakse, et ega täpselt sama surve söögikohtadele ja pubidele on ka Euroopas ja Ameerikas, ja näiteks New York Times valgustab ühte veel kurnavat trendi, on see, et inimesed tarbivad vähem alkoholi. Millest see tuleb? See tuleb sellest, et inimesed on tervise teadlikumad, meil on ka kaaluravimid, meil on söögiisud väiksemad, me sööme vähem, siis öeldud, eks ole, alkoholi huvi on jäänud vähemaks.
2: Ühiskonna mõttes on see ju hea uudis. Vaatame, jah, nagu restorane äriku koha pealt, et siis tõesti jube kahju, et sa ei tule ja ei joo, sest joogi pealt on võimalik hästi teenida. Ja.
1: Hea.
0: Aga, just, ei pea nii kerdama,
2: ja, aga ühiskonna tervise mõttes see on ju hea trend, et inimesed joovad vähem.
0: Muidugi on see hea trend, aga siin on mõned kohad, mis on välja toodud siin Tallinnas siis, et mis on nagu erandiks. Ja mul isegi läks südasojaks, näiteks helhunt, et erandiks on õllekad põhjala helhunt ja Lesner ja Telliskivi kandis on ka veel asju, aga muidu see, et siin siis inimesed ütleb ka, kuulge, parem maja on kodus, ma ei tea, mere ääres on ka päikese loojang ja veinis on osta poest ja võtta, ma ei tea, keldrist, mis ma olen varunud, on ja. Aga et see eluviis sobib nendele, kellel on sõbrad, kodu ja raha.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:36 saanud, neljapäev on täna 28. mai, kalendris vaatab meile vastu ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Iga inimene on aeg-ajalt selles hetkes, kus ta mõtleb, et kas elu vajab kannapööret.
1: Ja on küll vahepeal nii olnud.
3: Sul on nüüd praegu see hetk tulnud.
2: Ei, aga mulle on tundunud, et teil on aeg-ajalt need mõtted. Mm-hmm. Sinul, Jürgen.
3: Aga sul on ära käinud see hetk, kus sul kannapööre
2: oli. Sai tehtud.
3: Sai tehtud, jah. Mis see eriline suur kannapööre oli?
2: Oli muutuda stabiilseks, rahulikuks, korralikuks pereemaks.
3: No, see ei ole ju seda teinud.
2: Suures pildis siiski
3: olen. See ei ole ju stabiilselt.
1: Siis... Ta oli ju ühe nädalavahetuse mehega. See juba see on nagu tema puhul ju ikkagi suur kannapööre.
3: No see on algus, jah.
2: Nii, aga sulle mõtteid. On selline asi, et on müügil Jõgeva maal looduse keskel üks talu. Asja hakkab pihta.
1: Kotlajärvel on ju ka 5 korterit müüa sama hinnaga, mis meil siin üks ruutmeeter Tallinna kesklinnas.
2: Hinna juurde me alles jõuame.
3: Niimoodi ajas Andres iiveldama praegu.
2: See on aktiiv, puhkus, pakkuv nurmetalu ja küsimus on selles, et kui sa tunned, et sa tahaksid midagi teisit. Ja minul näiteks jäänud mulle, et Jürgen tegelikult on inimtüüp, kes väga tahaks elada maal. Tegutseda tahaks. Maal, ise teha oma kätt, kaevata maad, puid, raid on ja.
3: Tahaks küll, jah.
2: Näed, nii palju ma siit tunnen. Ja nüüd on selline nurme talu. Mina loen seda tegelikult elu 24, aga ma neid kinnisvarakuulutusi muidu väga ei vaata. Peremees on annud teada, et talu on uue omanike otsingul ja tead, miks? Mis niimoodi juhtub? Väga tundub kõik niimoodi ilus ja mine koha hakka tegutsema ja kutsu turiste ja kõik niimoodi suur majapidamine. Nad peavad oma talu maha müüma sellepärast, et see on kunagi pärandatud. Mõtle veel sul nagu peretalu, aga on pärandatud vennaga kahe peale. Ja ei ole ühele ka teisel sellist raha, et teise osa välja osta. Mis on jälle ka nagu mõistetaveks, et kui on suur, kallis, korralik talu, siis kuidas nüüd on? Me saame siin sinuga kahe peale talu võtta, et mina asun sinna elama, kas sul on siis tühjad pihud või?
3: Ja.
2: Ei ole võimalik.
3: Ja koos või ei ela seal?
2: Ja koos ei ela seal, vaat niimoodi läheb kahe venna vahel. See on hästi sellises eraldatud ja privaatses kohas, hästi mõnusa elukeskkonnaga koht. Seal on 8,6 hektarit metsa ümber, nii et kõik kokku on umbes 11 hektarit.
3: See on mingi 350,000 eurot.
2: Ja inimesed ütlevad selle kohta, et nii odavalt müüte. Ja kui sa tassid kuidagi öelda, et oi, 350,000, siis ma ei ole nii palju kinnisvara hindadega kursis. Ma tean, et Tallinna korterid, kas või seal Kalamaja kandis uutes majades, maksavad rohkem kui see suur talu.
3: No jah, ma saan aru, et siin on, tuleb mets kaasa, kui selle nagu...
2: Välja jätad siis saad 250,000 eest.
3: Jah.
2: Ilma metsata.
3: Vägev.
2: Ma ei arvagi, et sa selliseks kannapöördeks tegelikult valmis oled, aga
3: ma ei ole selleks valmis, sest see on Jõgevamaal.
2: No oletame, et selleks Harjumaal. Oletame. No mis see muudaks sinu jaoks? Ega sa sellise suure talu kõrvalt ei hakka siin raadios sipsi. Kas sul ei ole huvitav meiega või?
3: Ei.
2: No
3: aga räägi midagi põnevamat.
1: No kuule, sellised uudised on siin, et vaatan mind hoopis
3: erutama. Spordi uudis või?
1: No seal on nii meelelautust kui ka sporti, jah. Seal on laulja versus sportlane. Saistatakse, et nad semmivad. No vaat ongi, inimesed ongi erinevad, aga Alika Milova ja Hugo Toom tunduvad, et siin semmivad. See on palju huvitavam. Mingi mets kuskil Jõgeval, nagu niimegi, mida ei seda ei osta. Ma oleks siis oleks põnev, kui Jürgen ütleb, kuule päris ja mõte tegelikult võiks mõelda küll selle peale. Ja sa käid mõnda aega Jõgevalt tööl ja...
2: Ei, see ikkagi on niisugune talupidamine, et sealt sa ei käi raadiosse.
1: Seal pead hakkama nagu talunikuks. Mina arvan, et Jürgen sellist kannapööret ei tee kunagi. Ma ei usu temast taluniku, seda keental ei ole. Tal meeldib küll aias toimetada ja kõiki neid asju ja ta teab taimedes palju ja kõiki ja loodus. Aga noh, ma ei usu, et seda mina tõesti ei usu. Seda võibolla ma eksin, aga ma ei tea. kuidagi ma ei näe sind.
3: No jälgime
1: kummikutes ja tunkedes ja hommikul lehma lüpsma minemas.
3: Jälgime siis pigem Aalika Miilovat.
1: Jah, jah, see on täpselt, see on nagu päris asi, vaata. Me räägime nagu millegist, nagu mida mitte kunagi juhtub.
2: Oota, aga nad ise ei kommenteeri või?
1: Ei.
2: Lihtsalt kuna nähti, et Aalika läks ühte mängu vaatama.
1: Jah, ja. Ei, no neid on nähtud siin ja seal ikkagi, aga no, see nüüd niisama ikkagi ei ole, ega see kroonika õhust ei võta. Ju,
2: aga mis siis Aalika?
1: Ega Jürgenit nähti ka ju, ega niisama ei hakatud rääkima, ikkagi käes kinni nähti, eks ole?
3: No jah, aga siin ju ei ole keegi.
1: No,
2: üks platsil, no.
1: Keegi pole.
2: Ei saa ju käes kinni võtta.
1: No kuule, Aalika oli rõõmus, kui Kaleb võitis.
2: Aga mis siis Aalika ise ütleb? Kas ta ütleb, ma ei kommenteeri?
1: Jah, ta ütleb, et ei kommenteeri, jah. Ta käis vaatamas mängu nagu kõik teised tuhanded inimesed.
2: Aga tegelikult on see suhteliselt nüri, et kui sul on mingi uus värske suhe ja no nagu väga-väga värske.
1: Jah, no sa ei taha veel sellest teada anda.
2: Eks sa tea isegi täpselt, kuidas see asi läheb.
1: Võibolla pole veel emalegi tutustanud, jah. Ta peab lugema kuskilt.
2: Ema loeb.
1: Küsib, mis värk on, eks ole? Nii pikka poisiga tahad nüüd olla või nalja teed?
3: See on esimene asi kindlasti.
1: Jah, kindlasti. Nii pikka. Jumal eest.
2: Oi, ma vaatan kurbuse. Ei, mul tuli WhatsApp tagasi. No inimesed võivad meile kirjutada, kumb teema oli nüüd haaravam. Kas taluniku elu mõeldav või Aalika Miilova uus suhe mõeldav?
1: Õnneks WhatsApp on kinni.
2: Oli kinni, mideks ma praegu vaatasin, et äkki läks praegu lahti tagasi.
3: Ei ole WhatsApp kinni. Saab keegi kirjutada, ma näen. Kirjutage.
1: Ja ma eilse teema juurde lihtsalt praegu lugesin, neile ei pannud tähele. Näe keegi metsavend.
2: Näe, ma kirjutan kohe. Aitäh!
1: No palun. Üks kuulaja suva. Õesnaga.
2: Üks kuulaja.
1: Ei noh, eks me norime siin niisama ja mind erutab see rohkem, aga see selleks. Eile kütuse selle, sa rääksid sellest trendiautos, kust varastati või tähendab sõideti seal liigi 1000 kilometrit, eks ole, kui inimene läks lennujaama, andis auto seal parklasse. Räägite, sellest Hiiumaal on ka teil seal seiklus ikkagi olnud omajagu, et olid ajad, kui varastati kütust, et sõitsid perega Hiiumaale juubelile tagasi tulles auto ei jäävitanud ja autost oli kõik kütus ära võetud, eks ole. Ma ei tea, seda kütusvarust täna ka veel on või? Vanasti ma tean küll, et pandi poolik sisse ja kuidagi puhuti ja siis...
3: Täna need paagid on vist teistmoodi ehitatud,
1: et see saagi kätte saada.
3: Vanasti oli see, et see ju läks otse põhimõtteliselt, et see poolik sinna paaki ja... Ja siis lükkasid selle vooliku sinna ja tegid korra imesid ja tuli paak tühi.
2: Isegi olema liini bussiga niimoodi sõitnud kunagi Raikkülla, et kusagil Kohila metsa vahel bussijuht tegi nii, buss oli väis väikse peatuse ja mehed tulid kanistritega metsast välja ja tegid lumps natuke ja kahju ei olnud, noh.
3: Muidugi,
2: nõuka ajal, et sa seal
3: püsis istujana mõtled,
2: et oi varasta.
3: Minu arust oli see nii tavaline tegevus.
1: Oli, see oli loogiline.
3: See oli nii loogiline, et loomulikult sa ju annad selle kütuse poole.
2: Ja meil oli kohe näha, et seal ka maa inimesed sõid jälle natuke endale traktorisse kütust.
3: Aga selline see...
2: Elu oli.
1: Ja. Kell on 6:44 saanud. Tere kuulemast meie metsa- ja talunike uudiseid. Tundub, et inimestele meeldib. Võtsime uusi kinnisvara pakkumisi sulle kuhugi ja kohe ma võtan selle kaave lahti ja vaatame, kui krunti saab ja palju metsa saab. Ja.
3: No,
1: head kuulamist, täna on ainult metsa saada meil.
3: Siin hea mõte.

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
1: kell on saanud 6:50. Tere hommikust , oled raadioga Star FM .
2: me teame , et paar päeva tagasi Harju Maakohus kuulutas välja otsuse , et Tõnis Sildaru on süüdi ja nüüd on Delfi spordileheküljel kuidagi väga selgelt ja arusaadavalt natuke lahti räägitud
1: see teema . sa pead täpsustama ka , et süüdi mõisteti siis oma alaealise lapse tollel ajal Kelly Sildaru raha omastamises ja seda valesti kasutamises
2: ja suurel määral .
1: jah , aga me teame ju , et seal käib kõik muu veel ka , kuidas ta lapsega käitus ja kuidas ta rääkis ja need ähvardused , et need süüdistused ei ole ju .
2: see on teine teema , eks .
1: see on teine teema , jah . siin peab sellest aru saama .
3: Kaks aastat tingimisi .
2: Kaks aastat tingimisi vangistust .
3: veel ei ole otsus jõustunud . jõustunud otsus on .
1: on aega kuni mingi , ma ei mäleta , palju päevi , 14 või 30 või .
3: et vaatasin pealtnägi , või tähendab , vaatasin Ringvaadet , kus Mihkel Kärmas käis Marko Reikopil külas ja siis Reikop küsis ka , et noh , mis ta arvab , et kas see jant läheb edasi . siis ta ütles , et noh , vaadates kogu seda asja , kuidas see kulgenud on ja et siis ta arvab , et ikkagi , et see võib edasi minna , noh , et seal ei anta nagu lihtsalt alla , on ju , et seal ikka aetakse oma mingit õigust taga ja kuigi noh , praegu on vist üsna selgelt näha , et mingit õigust seal väga nagu seda raha võtta ei olnud .
2: et ühesõnaga minnakse ilmselt järgmisesse astmesse edasi .
3: no ei tea , eks näis , vaatame .
2: jah , aga siin Delfi spordireeglil räägib siis advokaat , kes on spordiõiguse valdkonnas tegutsev vandeadvokaat Mart Parind . ta ei ole selle looga konkreetselt seotud olnud , nii et ta räägib üldiselt , aga noh , näiteks tekib siin siis selline küsimus , et milliseid piiranguid seab tingimisi vanglakaristus reisimisele . noh , hetkel me teame , see ei jõustunud , aga kui see jõustuks . no et kui me mõtleme , et Tõnis Sildaru tegutseb ikkagi treenerina , kelle hoolealune hakkab lähitulevikus ilmselt tihedamini võistlema ka Ameerikas , et kas see mõjutab kuidagi ? ja otseselt ei saa öelda , et oleks niisugune fakt , et vot kui sa oled tingimisi karistatud , siis sa ei tohi reisida või sa ei tohi Ameerikasse minna , aga teades täna , kuidas Ameerikaga on ja seal käimisega , siis selle otsustab tegelikult Ameerika noh , näiteks kui sul on tingimisi karistus peal , kas ta laseb sind riiki või ei lase ja kuna Ameerika praegu ei lase kõige lihtsamini ja kõiki , siis võimalik , et see hakkab seadma piiranguid , noh juba päris suur mõjutegur oleks , eks ole . aga muidugi , kui see läheb edasi kaeva , noh antakse kaebus edasi , siis ikkagi noh , see kõik ju ei jõustu ja läheb samamoodi tõesti see nii-öelda trall edasi .
3: kas see Henri Sildaru on juba ka pika postitusega sa teinud oma Facebooki
2: lehele ? on või ? on
1: või ? ta tõi seal ajalugu , see oli story's , et seda vist enam ei näe , ta tõi seal ajalugu välja , et ajaloos on ka asju valesti tõlgendatud ja nii edasi ja nii edasi .
3: ma mõtlesin , et nagu üleüldist ajalugu jälle , nii nagu kunagi ta hakkas kuskilt kaugelt pihta .
1: hakkas ka sealt
3: vanast Roomast .
1: põhimõtteliselt tõigi mõned näited ja siis ütles seda , et noh , et seal pere üle otsustavad ja teevad otsuseid inimesed , kes pole kunagi nende perega suhelnud ja ega ei tea ja nii edasi , nii edasi . no kohus ei olegi teie perega kunagi varem suhelnud ,
3: et üldiselt nii vist on jah , et ega kohus ei käigi kõikide peredega läbi , et sellepärast nad ongi niimoodi vaatavad .
1: vaatavad
3: tõendeid ja fakte ja selle järgi otsustavad asju , aga see on üldse huvitav , et Henri seal istus niimoodi .
2: ja seisis kaasa sellel hetkel , kui kohtuotsust välja öeldi .
3: et see oli huvitav jah . aga jah , ta .
1: aga miks mitte oma isa toetada ?
2: see tavakodanikus naisterahvas tõi seal ühe huvitava asja välja , aga ma ei oska seda vist korrektselt praegu edastada , et seal kuidagi juriidiliselt oli siis ka Henri , kes nii kui sai 18 , siis oli ta lisatud sinna sellesse mingisse , ma ütlen siis praegu üldsõna organisatsiooni , et kuidagi nagu noh , et mis te see , kuidas ja miks see laps siis sinna nagu kaasati , aga teate , ma äkki edastan valesti , ma vaatasin praegu Henri seda Facebooki lehte ja ei , ta ei ole seda postitud või tähendab , ei ole toodud .
3: ei ole jah , praegu veel jah . kui ta jõuab , ta praegu teeb , see on pikk postitus tõenäoliselt .
2: nojah , kui tal on ligipääs siis oma sellele kontole .
3: me kõik saame aru ju , kes sinna postitab .
2: jah .
1: kell on 6:55 saanud . meie kuulame Kim Wilde'i siin raadios Star FM ja läheme täistundi . ega ei ole kaugel see aeg , kus me hakkame mängima ka sünnipäevamängu , nii et ole valmis meid kuulama , ühel hetkel ütleme sulle kuu . ja kui sa oled selles kuus sündinud , on sul mõistlik helistada raadiosse Star FM , sellepärast et kolmas helistaja pääseb liinile ja mängu, ütleme välja kuupäeva.
3: Jah, ja kui ei saa 500 eurot, ei ole kullu.
2: Kommi
3: saab ja maiustus
2: terve kastiga.
1: Ja kommipomm on selle kasti välja pannud, nii et see juba kõik umbes veerand 8 paiku.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
3: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias. Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
6: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust. USA ametnike sõnul andsid Ameerika Ühendriikide relvajõud eile Iraanile uusi sõjalisi lööke pärast seda, kui Teheran saatis Hormuzi väinas kaubalaevade suunas teele droonid. Rünnakud toimusid hoolimata Washingtoni ja Teherani jätkuvatest jõuvingutustest leida konfliktile diplomaatiline lahendus ning hoida haprat relvarahu. Suurbritannia suurima luureagentuuri hinnangul on alates Venema täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse hukkunud ligi 500 000 Vene sõdurit. Kuigi nii Kiiev kui ka Moskva avaldavad regulaarselt hinnanguid vastaspoole kaotustele, ei soovita endiomi täpsustada. Veebruaris ütles aga president Volodymyr Zelenski, et Ukraina on alates 2022. aastast kaotanud 55 000 sõdurit. Politsei pidas esmaspäeval kinni kaks meest, keda kahtlustatakse Eesti kunstnike liidult 700 000 euro varastamises osalemises. Vahi alla võetud meestele on esitatud kahtlustus gruppi poolt toime pandud arvuti kelmuses. Raha, mis petturite saagiks langes, oli kunstnike liidu presidendi sõnul eelkõige kultuuriministeeriumi sihtfinanseering. Liidu pearaamatu pidaja, kelle konto kaudu väljamaksed toimusid, töökohustuste täitmine peatati uurimise ajaks. Ning Läti transpordiministeeriumi teatel arutasid Baltimaade transpordiministrid hiljuti Leedu ettepanekut loobuda hooajalisest kellakeeramisest. Kuigi Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, saab otsuse langetamisel oluliseks teguriks püsivat talveaega pooldava Soome seisukoht. Euroopa Liidu tasandil ei ole hooajalise kellakeeramise kaotamises kokkuleppele jõutud ning liikmesriikide seisukohad on endiselt väga erinevad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
2: Tänane ilm tuleb selline, et saartel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mandril on aga muutlik pilvisus ja mitmel pool tuleb ka hoovihma. Sooja lubatakse täna 9-15 kraadi.
3: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea. Kardestis.
3: Mis sul on kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
2: Patrullidele soovime jõudu tööle Tallinnas Pärnu maanteel ja Sõle tänaval.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi . Stuudios on Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust , 7:06 on saanud kell , oled raadioga Star FM ja hommikuprogramm sind tervitab .
2: hakkame siis tänast hommikut sõnadega häbi , häbi .
1: Kellele siis ?
2: Viljandi linna .
1: Viljandi linnale .
2: Linnavalitsusele , jah .
3: aga see luuletuskeskus kuidagi edasi ka .
2: häbi , häbi.
3: Püksis käbi .
2: jah , orav näris püksid läbi . kas läks veel edasi ? aga mille pärast Viljandi Kultuuriakadeemia taustaga inimesed mõtlesid , et teevad ühe sellise pisikese kunstiaktsiooni , ütleme selle kohta . ja mõte oli siis selline , et nad võtavad suure sellise suure vikerkaare värvilise lipu ja rullivad selle lahti Viljandi lauluväljaku juures . noh , see kestab mingi pool tundi . me ei räägi siis siin mingisugusest , ma ei tea , läbi linna marssivast paraadist , kus tuleks liiklus kinni panna või midagi sellist , vaid laululava juures . üks niisugune väike sutsakas . kenasti kõik hakkasid tegema nii , nagu seadus nõuab , broneerisid Viljandi laululava , registreerisid ürituse Politsei- ja Piirivalveametis , said kõik selleks load , kõik korras , mitte millegagi probleeme ei tekkinud . ja siis äkki täiesti ootamatult tuleb välja , et ikkagi Viljandi linnavõim ütles , et ei , Viljandis niisugust asja teha ei tohi . põhjendati seda otsust kogunemise sobimatusega Viljandi linna ja kogukonna kontekstis . kogu põhjendus . eks mina tahan teha ühte kunstiaktsiooni Viljandi lauluväljakul , aega võtab umbes pool tundi ja siis ütlevad linnaisad , noh , siin on kõik eraldi välja toodud , ma ei tea , Isamaa juhid ja seal on ka EKRE inimesi minu arust linnavalitsusest . et ei , meie linna on see sobimatu ja meie kogukonna konteksti selline kunstiaktsioon ei sobi .
3: ja , ma mõtlen , et nendel EKRE inimestel on päris keeruline , vaata nad ei saa enam elus mitte kunagi vikerkaart pildistada näiteks . noh , et kui õues on vikerkaar ilus , siis tavaliselt ikka tuleb Instagrami päris palju postitusi , et mõtle , kui hull veel , kui sa lähed õue ja õues on topelt vikerkaar .
2: seal on muidugi Isamaa ja EKRE koalitsioon .
3: nojah , aga aga ikkagi kohutav ju .
2: ja no nüüd muidugi on mõeldud ja otsustatud ka , et sellega minnakse , et nad ei jäta seda , et see siiski ei ole nagu sobilik ja minnakse korraldaja pöördus selle asjaga ka kohtusse .
1: aga kõigepealt nad siis ei läinud linnavalitsusse või selles mõttes , et nad läksid politseisse , okei , sealt said loa , aga .
2: Nad läksid kõigepealt , pöördusid otse selle laululava poole , siis politsei poole .
1: no kõik õige . No, aga peabki , linnavalitsus peab ka avaliku ürituse loa andma .
2: ja
1: see ongi linna otsustada .
2: ja siis linn ütles , et meie kogukonnale niisugune . no Andres , see , kas see on põhjendus ? kui ei, sa no, midagi mina... keelad , sa pead seda ikkagi nagu põhjendama .
1: ja , ma olen nõus , ei , mina ei ole selle poolt , otse loomulikult mitte , mind ei häiri vikerkaare lipudega ega mitte midagi muud et selles mõttes ei , aga noh , ma lihtsalt ütlen , et linnal on see õigus , ega kui ma tahan teha mingit avalikku üritust ja linn sellest keeldub , siis nii on . mul pole midagi enam teha , käed seotud .
2: ja siin see... nüüd ongi Viljandi lauluväljakut haldab Viljandi linnale kuuluv Sakala keskus ning linnavalitsus keelas oma allasutusel selle ettevõtmise tarbeks maa kasutamise .
3: sest see ei vasta kogukonna ootustele .
1: noh , see võib-olla ei ole päris tõsi , jah .
2: aga rohkem põhjendusi ei ole .
1: Ei tea , aga kas seal ei olnud mingi selline teema ka , et inimesed hakkasid selle , kui see midagi välja , ma midagi lugesin kunagi , ma võin eksida , aga sellega hakkasid inimesed kirjutama ka linnavalitsusele , oot-oot-oot-oot-oot , mis nüüd toimub ?
2: ma ei tea , kuidagi isegi kirjus ,
1: kuskil panin seda ükskord tähele , aga see on jällegi , siis me jõuame sinna jälle , ükskõik , mis sa teed , kedagi jälle häirib , kellelgi sa jääd ette . et ma arvan , et see ei ole üldse midagi imelikku , et midagi sellist tehakse ja lõpuks , keda see siis nii väga häirib , pool tundi .
3: ma hakkan nagu aru ei saa .
2: laululaval .
1: jah , aga mis sind häirib , ära ole seal laululava juures , kui sind nii väga häirib , siis no mine käi seal kuskil .
2: laululava on ilmselt aeg-ajalt ansambel , kes sulle ei meeldi .
1: pool tundi , sõbrad , me räägime poolest tunnist , me ei räägi mingist hommikust õhtuni või nädal aega kestvast mingisugust festivalist , et ma ei saa aru sellest .
3: ja nagu üleüldse mulle tundub , et sa ju ei lähe nendele üritustele , mis sulle ei meeldi või mis sulle ei sobi .
1: Täpselt.
3: Et tõenäoliselt ei oleks ka need kogukonna liikmed , keda häirib see suur vikerkaare lipp , sinna üldse läinud , sest et milleks sa sinna lähed , kui see on väga sinu vastu . et sellest ma nagu aru ei saa . et ma nagu ise ei lähe sinna, ise ei taha seda, aga teistel nagu need, keda seda puudutavad, kes tahavad nagu toetust avaldada, nemad ka siis seda teha ei tohi, et ma siis oma kodus olles uksed aknad kinni saan siis öelda, et ei, et see on nagu nõme. Et ma ju ka ei vali mingisugust sellist, ma ei lähe tõrviku rongkäigule näiteks, no ma lihtsalt ei lähe sinna, see ei ole minu teema, aga ma ka...
1: Jah, aga ma ei hakka ka keelama ja ka kitu kuskile, last nad käivad oma tõrvikutega seal, mis
3: et,
1: on?
3: Et me ju ise valime need kohad, kuhu me läheme ja mis me teeme, aga noh, et seal poolt tuleb hästi nagu konkreetne selline, et ei, et nemad ei tohi.
2: Ja ma siin nüüd ongi inimõiguste keskus otsustanud siis toetada korraldaja kohtuteed linna vastu, sest tegemist on ühiskondlikult oluliste küsimustega vähem õigustest ja kogunemisvabadusest Eestist.
3: No.
2: Eestis. Et täpselt sa selles mõttes tood õige näiteks, et igal ühel on õigus rahumeelselt oma niisuguse kogunemisi, on see kasvi näiteks tõrviku rongkäik, on ju, kui see on sulle hingelähedane, sa võid seda teha, see on rahumeelne rongkäik, keegi pahandust ei tee ja inimestel on õigus niisuguse asju teha, on ju.
1: No mõni kuule kirtub ka, miks ta just 1. juunil peab toimuma, kui on lastekaitsepäev.
3: Aga mis see nagu Ma nagu...
2: Jah, et küsiks kuulaja käest, et kui see toimuks näiteks 2. juunil,
3: siis on okay.
2: Kas see on näiteks sobilik siis või?
3: Ma ei saa seal nagu selle vahel üldse mingisugust nagu paraleeli tuua, et tegemist on lastekaitsepäeva ja siis selle toetusaktsiooniga...
2: Lastekaitsepäev on muidugi, mis on muutunud nüüd mingiks teiseks sõnaks, aga laias laastus
3: mõte sama. No jah, aga ma mõtlen, et nende kahe asja vahel üldsegi nagu kuidagi mingit... paraleeli tuua on ka suhteliselt
1: meelevalt. Ei tea, inimesed mõtlevad, et vahel ei saagi igasugustest mõtetest aru.
3: Ma ei usu, et üks välistaks teist, et selle lastekaitsepäevale ei või sa teha mingit lastekaitsepäevale pühendatud üritust.
2: Et
3: kindlasti on sellel lastekaitsepäeval veel erinevaid igasuguseid toiminguid ja üritusi.
2: Mis tunduks mulle veel eriti tore, kui sul ongi selline väike armas linn, nagu Viljandi on, on ja, et linn on täis näiteks lastekaitseüritusimaid ja siin on nukuteater ja seal on kloonid ja kolmandas kohas on võibolla mingid tantsutrupid on ja siis neljandas kohas on näiteks see vikerkarelip, viiendas kohas ma ei tea, küpsetab vanaema pannkooke. Mõtle, kui tore oleks, kui linnas oleks nagu kõik sõbralikult ja toredasti esindatud ja teeksid asja. Enne.
3: Aga ei, no see, et kõik on sõbralikult ja toredasti esindatud, sellest võid sa unistada.
1: Seda ei juhtu.
3: Sest asja ei juhtu elu sees.
1: Kuulge, lähme sünnipäeva mängu. Lähme, äkki juhtub see, et me saame hoopis 500 eurot sulle ära anda. Ole valmis kuulema sünnipäeva kuud, mis me välja ütleme. Kui sa selles kuus oled sündinud, siis ole valmis meile helistama. Ütlen sul igaks üks numbri ka juba ette ära. 63 66 200.
4: Suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.

0: jazzka.ee.
1: Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
2: Võtikad hinnad paarautas. Runderi elektriline kõrgsurvepesur 89,90. Runderi akutrimmer plus akku 39,90. Ja Runderi bensiinimootoriga muruniiduk 179 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
3: Südamliku draama viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil. Oh, yeah!

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Sünnipäevamängu toob sinuni Kommipamm.
2: Kell on 7:21 saanud ja raadios Star FM on nüüd võimalik endale võita 500 eurot või siis kommipommi suur kasti täis komme. No seal ei ole ainult kommid, seal on ka küpsist natukene ja šokolaadi ja seal on erinevad tooted, kõik on väga head ja magusad ja nii et igal juhul oled võitja, aga meile hakkavad nüüd täna helistama need inimesed, kes on sündinud
3: septembri kuus.
4: Teate, mis ma mõtlesin? Ja. See mäng on vist eel viimast päeva.
3: No aga meil ongi selle...
4: On ju, meil on mai kuus on see.
2: Läbi, aga anname siis ära 500
4: eurot. No anname.
3: Homme on viimane võimalus endale see raha võita, et täna tõepoolest on eel viimane, jah? Ja septembri kuus sünnipäeva lapsi siis...
4: Ootame helistama.
3: Helistama.
2: Jah, nii et september... Ole valmis helistama 63, 66, 200. Kolmas helistaja pääseb mängu, aga kõigepealt on meil vaja esimeselt ja teiselt inimeselt kuupäev, et me saaksime vihjeid teistele anda. No lähme käima.
4: Lähme käina.
2: Tere hommikust, oled esimene helistaja. 28, liiga palju.
3: Võtaks, et läheks sinna alguse poole.
4: Täiesti teisele
2: poole. Lähme ikka täitsa sinna kohe algusesse, jah, vaatame, kuidas läheb. Tere hommikust, oled teine helistaja. Hallo.
5: Hallo.
2: Ja mille on septembris sinu sünnipäev?
5: Septembris.
2: Ja aga
4: mis
2: kuupäev
4: sinu käes küsime?
5: 13.
2: Liiga palju.
3: Lähme sinna alguse poole ikkagi.
2: Nii, oleme nüüd tublid ja laseme kõne ära katkestada kõik, kes on sealt üles poole. Ja nüüd võtame kolmanda helistaja, tere hommikus.
4: Ei ütle kuupäeva sina.
6: Ei, okei, ma ei ütlegi.
2: Aga oled septembris sündinud, jah?
6: Jah.
4: No väga tore, meie saame sulle öelda kuupäeva, kas saame rahast lahti või kommidest. See päev on 2. september.
6: Väga hea, aga mul on kolmas.
2: Minge, metsa.
4: Sul on kolmas, no tubli olid, kuulesid kõik kenastega, näed.
2: Ja. Lähedal oli.
4: Nüüd eliste emale ütle, miks?
3: Kas
2: see
3: oli ema?
2: See ema...
4: Oh. No jah, ja. Rutem ei saanud või?
2: No jah, aga õnneks on kommipomm meil sünnipäeva mängus ja nemad annavad siis sulle terve kastitäie kommi. Ma ei tea, no see oli nii lähedal, äkki siis ikkagi vaneme raha, kokku oleme 250 eurot ise.
4: Oota, ei, meil on omne hommik veel.
2: Okei.
3: Homme on ka võimalus, jah.
2: Kuidas meil nimi on?
6: Elari.
2: Elari. Kommi sööd või?
6: Ja. No, ja veel kuidas.
3: No, aga siis läks vähemalt asja ette see kingitus.
2: Jah. Kus sa sõidad, Elari, praegu?
6: Tööle lähen.
2: Tööle? Kus töötad?
6: Jah. Tartu terminalis.
2: Tartu terminalis? Aha.
3: Ja, ja.
2: Seal vist terminal, seal on lennujaamas või?
3: Tankla või?
6: Ei. Tanklas,
2: okei. No aga jõuda tööle, pange tanklas, siis Raadio Star FM ka mängima ikka.
4: Sa tanklatöötajana saad sootsimalt kütus ka või? Noh, oma töötajatele teaksid ihtis.
6: No, loomulikult.
3: Mm-hmm. Pille tuleb, siis pane talle paar kanistrit kõrvale.
2: Ja. No aga olepal on kena jää liinile. Ma räägin sinuga veidi eetri välisest edasi ka, sest ma küsin kontaktid, kuidas Pille saab kütust tulla võtma. aga meie lähme perenõukogusse vaikselt. Jürgen teeb ära siia vahele ka pooltunni uudised.
3: Ja me tahame teada, kui tihti viid sina oma auto pesulasse.
2: Hea küsimus tegelikult.
3: On küll hea küsimus, jah.
2: Jah. Pille.
3: Pille ei tea.
2: Ah, ärma hakka küsima talt.
3: Ei, ma täna just vaatsin.
2: Ma vaatsin ka.
4: Mis asja? Väga hästi on praegu.
2: Ja on.
3: See võib olla roostemitte mustust.

0: valmis hinnalanguseks .
1: Valmis .
0: Me langetasime hindu . Me langetasime hindu . Kui ütlesime , et langetasime hindu , siis me päriselt tegime seda . ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20,000 tootel . ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
2: Rimis on ulmehinnad . ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi , tark valik .
3: kallis , kuhu sa jälle nii vara kiirustad ?
4: Jazz selvepesulasse .
3: nii vara ?
4: loomulikult , igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega . alusta oma päeva targalt . Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule . Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Jazz Selve pesulad , oodatud lahendus autopesuks .
5: hei , kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil . tule , saa osa suvistest maitsetest , töötubadest , festivali eripakkumistest ja paljust muust . loe lähemalt IKEA.ee .
6: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud must ploom , 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Gardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Gardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Gardest.
8: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu.

0: tere hommikust . Konkurentsiameti haldusalas olev maksejõuetuse teenistus tegeleb eelkõige püsivalt maksejõuetute ja varatute ühingutega , mille juhtide raskete juhtimisvigade tõttu on keskmine mahajäetud võlg kasvanud 385 000 euroni . riigikogu majanduskomisjonis toimunud tutvustusel selgus , et praegune süsteem soosib vastutustundetut ettevõtlust . Statistika on murettekitav , vaid 3 aasta ja 1 kvartaliga on ligi 600 ettevõtet suutnud maha jätta ligi 200 miljonit eurot võlgu , ilma et nendega reaalselt midagi juhtuks . Mai keskpaiga seisuga ei olnud ligikaudu 40 000 ettevõtet esitanud oma eelnenud aasta majandusaasta aruannet . USA ametnike sõnul andsid Ameerika Ühendriikide relvajõud eile Iraanile uusi sõjalisi lööke pärast seda , kui Teheran saatis Hormuzi väinas kaubalaevade suunas teele droonid. Rünnakud toimusid hoolimata Washingtoni ja Teherani jätkuvatest jõupingutustest leida konfliktile diplomaatiline lahendus ning hoida haprat relvarahu. Suurbritannia suurima luureagentuuri hinnangul on alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse hukkunud ligi 500 000 Vene sõdurit. Kuigi nii Kiiev kui ka Moskva avaldavad regulaarselt hinnanguid vastaspoole kaotustele, ei soovita enda omi täpsustada. Veebruaris ütles aga president Volodõmõr Zelenski, et Ukraina on alates 2022. aastast kaotanud 55 000 sõdurit. Läti transpordiministeeriumi teatel arutasid Baltimaade transpordiministrid hiljuti Leedu ettepanekut loobuda hooajalisest kellakeeramisest. Kuigi Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, saab otsuse langetamisel oluliseks teguriks püsivat talveaega pooldava Soome seisukoht. Euroopa Liidu tasandil ei ole hooajalise kellakeeramise kaotamises kokkuleppele jõutud ning liikmesriikide seisukohad on endiselt väga erinevad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Saartel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulises sajut ilm täna. Mandril on aga pilvisem ja sajab mitmel pool täna päeva jooksul vihma ka. Tuul on ikka veel päris tugev kuni 22 meetrit sekundis. Õhtuks aga peaks tuul järgjärgult nõrgenema ja sooja tuleb 9 kuni 15 kraadi. Liiklusest nii palju, et Tallinnas Tammsaare teel on veidi rohkem autosid, kui võibolla siin öösel oli.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: 7:38 on kell saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind.
2: No kui tihti siis viid oma auto pesulasse?
3: Liiga harva.
1: Liiga harva, jaa, aga oota nüüd. Liiga harva ja pesulasse, aga ma käin seal käsipesulas ise küll seda pesemas. Ja nüüd ma olen mõelnud iga päev minna, eile mõtlesin lähen, aga vihma sajab, siis ma ei viitsi seda pesta, sellepärast, et ta läheb kohe mustaks, aga kui jälle ära kujab, siis ma lähen. Ja üldiselt vahepeal on tore lasta ikkagi pesulas konkreetselt käsipesulasse auto ka üle, et pigi eemaldus ja kõik need teha ja svammiga ära pesta.
3: Peakski. Ja eile just vaatasin, auto on seest nii must.
1: Oh jah, ma viin ka siis ja pesu vastu.
2: Tuleks kohe, kodus tolmime võtta.
3: Kohe piinlik, jah. Ei ole kodus üks tolmime, et ma saaks autot seest puhastada. Aga ma lähen siia sellesse, ma ei tea, siia jazz pesulasse ja panen selle mündi sisse ja võtan sealt selle tolmime ja teen auto puhtaks.
1: Jah, ka seda saab. Ma saan kodus ka teha. Mul on garaas ja paned tolmime ja... Aga ma ei tee seda. Üldiselt, kui ma autot... Ma küll lapiba pühin armatuuri ja niimoodi, aga kui ma tahan täitsa põhjaliku puhastus, siis ma viin ta sise puhastusse. See on tead päris korralikult. Teeb päris nagu tutika auto
3: teha, tagasi. Ma peaks vaatama, kas kodu lähedalekki on midagi, et saab viia.
2: Kui ma vaatan, mis kuuled on vastanud, siis täpselt nii nagu meil siin, on tegelikult inimesed ongi täitsa kahte meelt. Noh, Olle ütleb siin kohe, kaks korda aastas käib ainult, siis kui on rehvi vahetus, väga mõistan olla.
1: Niimoodi, kaks korda aastas.
2: Jah, ja siis on siin...
1: Ja sina muidugi mõistad teda.
2: Mõistan, aga ma vaatsin, et tassin öelda praegu, aga see polegi inimese, ongi mingi rehvi mingisugune koht, mis ütleb, et ikka üle nädala tuleb käia ja auto ees peab samamoodi hoolitsema nagu muude asjadest. Kole on kohe vaadata, kui autod on räpased linna peal ja puhtad inimesed tuled autost välja, aga auto, võt, see on niisugune nagu näotu kohe ja mida kõike.
1: Pille, mul sõber võtab selle asja väga hästi kokku, sul ei ole siin midagi vaielda. Aga auto on nagu visiitkaart. See peab olema puhas, nagu kingad või ülikond. Ma pesen umbes 2-3 korda nädalas autot. Ütleb jah, ilmselt on mul midagi viga, aga auto peab olema puhas.
3: Mulle, mis kuule?
2: Kui sulle tuleb praegu, oletame, et sul tuleb täna kohtumine.
3: No.
2: Nii.
1: Mul tuleb. Ja ma tean, et sinna kohtumisel tuleb üliläikiva ja puhta autoga Silver Saar. Ma tervitan oma sõpra, kes on selline et kui ta, ma arvan, poodi läheb, on ju. Kodus sõida poodi, siis ta ennem poodi sisse läheb, kui ta lapiga käib.
2: Aga saad võõra inimesega kokku ja ta tuleb musta autoga. Ise astub välja, soliidne, puhas, kõik ilus, korrektne. Kas kuidagi mõjutab sinu hinnanguid selle inimese suhtes?
1: Ma ei tea, kui musta auto, ma ei tea. Noh, kui ta on lihtsalt olnud, noh, väga must jääb ikka silma, jah?
2: Noh, silma jääb küll, aga sa ju ei mõtle temast teisiti.
1: Ma ei mõtle, jah, mul pole aega mõelda teiste inimeste peale. Ei, ma absoluutselt ei mõtle, see on mingi inimes enda sees. Ja. Aga kui tuleb täitsa musta autoga, noh, ma ei tea, ma kuidagi nagu panen seda tähele, aga see on sekund mõjust ja kõik, ma ei mõtle selle peale pikemalt. Huvitav, miks see musta, miks ta ei tähe, siis lähen kirjutan näpuga sinna peale, pese mind.
3: Minu viimase lemmik ost on see kuivatus rätik.
1: Jaa.
3: See on üks tore
1: asi. Üli hea asi.
3: Et siis kui käid ise, kas seal selles selve pesulas, mis on see surve pesul, ja vaata, siis jääb auto päris märjaks.
1: Jaa.
3: Ja siis ma ostsin sellise kuivatusrätiku, siis saad sellega ära kuivatada.
1: Tõmbad lihtsalt üle õrnalt. Ja
3: siis jääb auto ilus.
2: On küll, oota, mis võtab siis veepiisad maha
1: või? Võtab jah, see on super. Need on erinevaid, aga see peab olema spetsiaalselt see kuivatusrätik. Ja väga hästi muide. Lihtsalt tõmbad, libistad üle auto ja ongi kadunud.
2: Muidu oleks veepiisad.
1: Mul on ka neid paar tükki.
3: Vastik kuivad ära, siis mis kasu sest?
1: No, Pille, anna mulle andeks, aga sealt rooste pealt ei jää need veepiisad nii näha, kui sul on ilus ja terve auto.
3: Mul ei ole tõesti vahet, et kas sa nüüd kuivatad selle ära või kuivata. Ta võib vabalt ka väga must olla mingit vahet.
2: Järvevõrk, kui ma tööle tulen ja su autot, ma tõesti vaatan seda lähemalt siis.
3: No praegu ta on must.
1: Vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei peses, see mustus varjab selle roost ära.
3: Vead ei tule välja.
1: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
3: Kuule, kas sa võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
1: Jah.
3: See ei pea roostet
1: peses. Aga ise, paneme selle ise sinna peale. teeme tal kuldseks , paneme selle autoga sõidab Pille minev .
3: kilet ära oma autoga .
2: Hästi rõõmus oleksin kohe , mulle väga meeldiks .
1: ega me seda ei küsi su käest .
3: vahel sa ise ei teagi , mis seda rõõmu võib pakkuda .
2: ma tõesti täna hommikul ju ka , kui tulin , ma parkisin täpselt sinu auto kõrvale . ma kohe järgmine kord vaatan seda lähemalt .
3: must on .
2: mina ei märganud , et oleks must , Jürgen , absoluutselt ei märganud . sul on üleüldse võetud sellist värvi auto , et mustus paistab väga vähe välja . sul on konkreetselt seda , ma väga kiidan sinu auto värvi . minu meelest on see väga arukalt , väga praktiliselt valitud , sellepärast et ei pea tihti pesema .
3: Ei ole nõus , peab ikka .
1: Jah , mul on ka must , aga nüüd peabki pesse viima . kuulge , kell on 7:44 .
2: Kas on pereskandaal meie järgmine teema , kas võib öelda
1: pereskandaal ? ma tahtsin ka natuke perest rääkida , ma tahtsin natukene , tuli meelde üks asi , raadio Star FM võib muuta inimeste elusid , kui võtan lühidalt kokku , eile mulle seda räägiti ühes asutuses ja ma mõtlesin , et ma tervitan neid ja saadan tervitused teile ka , Jürgenile ja Pillele . ei no ma praegu ei ütle seda . saad aru , noh , kui ma nüüd valid , kas sa valid oma selle pereskandaali
2: või ? minu skandaal , sina saatsid mulle täna ühe skandaali , maksin .
1: ja . no räägime selle ära , me hakkame rääkima sellest , et kui su mees võib saada abivallavanemaks või saabki , ega siis sinul naisena võib ka ikkagi nagu hästi minna ja saad ka kohe valda tööle .
2: Lääneranna abivallavanem , keda me tunneme Raave nime all , ehk siis .
1: Hendrik Raave , jah .
2: Hendrik Raave , just .

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
1: tere hommikust , kell on 7:51 saanud . Ma ei tea , kuidas sinule tunduks . Ühel hetkel Pille saab siin vallavanemaks , abivallavanemaks .
2: huvitav , millise valla ?
1: No,
3: ei no aga tõesti , fantaseerime okay. kaasa , ma mõtlesin selle
1: no, ütleme siis Haapsalu abilinnapeaks .
2: selge , nii .
1: ja teisel hetkel Pille armas abikaasa on ka kohe Haapsalu linnavalitsuses tööl , saab sinna tööd aga kõik on nagu jokk , läbinud konkurssi kenasti , eelmine töökoht
2: koondati
1: või siis pakuti mingi 0,3%-ga tööd , aga samas peab tegema ikkagi palju tööd .
3: ehk siis see inimene , kes varem
1: mingi päris 3 korda või 4 korda vähemalt .
3: loo mõte , mis sa tahad praegu öelda , on see , et töötas selle koha peal inimene , kellele öeldi , et kuule nüüd , kas võtad pisikese palga vastu ja pisikese töömahu ja inimene ei olnud nõus , et mis asja , miks niisugune muutus , siis ta koondati ja tõesti nüüd ma saan aru , Raave kaasa , abikaasa just kui käis selle konkursi läbi ja võitis selle.
1: Minu jutu point on see , et kui ilusa pildi see jätaks , kui sina oleksid seal linna peal ja su abikaasa on kohe ka sinna
3: tööle tulnud .
1: Sorry , isegi kui kõik on jokk ja kõik on tehtud täpselt nii nagu peab , siis see ikkagi juba kuidagi nagu noh , eetika vastu on see kuidagi . noh , selles vallas oli hea ju on ja kuule , lähme hommikul koos tööle , meil üks sõit ju ja tagasi ka tulla tore ja nii edasi , nii edasi .
3: sa tahad , et su abikaasal ka tööd on ja .
1: jah , vaata minu abikaasa töötas ka siin majas , eks ole . praegune abikaasa ja siis ma mõtlen , et noh , kuidas me siis vaata , mina ei võtnud teda tööle , ma ei olnud juhtival positsioonil , see käis hoopis teistmoodi ja meie tegelikult tutvusime tööl , vaata siin ei saa nagu tõmmata sellist paralleeli . aga kui sa saad ennem abivallavanemaks ja siis tuleb su naine sinna tööle , siis see tekitab ausalt öeldes küsimusi küll .
3: no on , mekk ei ole hea lihtsalt ka seetõttu , tõesti see eelmine inimene nüüd nagu koondati ära , onju , et seal oli inimene olemas , mitte et oleks otsitud .
2: ma saan aru , et talle pakuti ka seda uut ametikohta või noh , kuna seal oli konkurss on ju ja tegelikult see Raave naine siis ei ole samal nii-öelda nagu ametipositsioonil , et seal muudeti nagu mingisugune nimi ära sellel ametipositsioonil .
3: muidu ei oleks saanud koondada .
2: jah , et siis pakuti ka seda talle , aga vist siis ei läinud nii konkursiga .
1: teistpidi , ma ütlen sulle ausalt , kui mina olen kuskil juhtival positsioonil , siis ma ei ole ka lõpuni kindel , et ma ei üritaks oma abikaasat siia tööle võtta . võib-olla nagu seal poliitiliselt maailmas ja kuskil vallavanema suhtes ei , sest see tekitab kohe nii palju küsimusi .
2: see on igal juhul halb mekk .
1: aga erasektoris , noh , mind ei huvita , mida sa arvad . see on minu ettevõte ja ma võtan oma naise sinna tööle , siis mul täiesti suva , mida sa arvad . aga selline avalik töökoht , noh , see on natukene tõesti , et see on
2: kuna sinu enda ettevõttes tõenäoliselt ei pea ka sa mingit konkurssi tegema , siis vahet nagu , siis sa võid võtta sinna tööle , keda sa tahad .
1: just nimelt , jah .
2: nii et see on natukene teine lugu .
1: on kindlasti täitsa teine lugu , jah .
3: siin on veel ka see nüanss , mis selles loos on öeldud , et opositsioonini jõudsid signaalid ametikoha tekitamise kohta . et selle ametikoht tekitati , eks . noh , kuna nimetus , nagu te ütlesite , on nüüd teistmoodi , see natuke teistmoodi nimetusega , see naine , kes sellel kohal oli , ütleb , et ega noh , teda sunnitigi sisuliselt lahkuma ja et talle väga teeb see tegelikult haiget , noh , inimesed ja kõik kollektiiv , eks ole , oli segaduses , kes edasi töötama peavad , on ju . et seal võimuvahetusega siis tekkisid niisugused muudatused ja kohtade tekitamised , nagu sellest artiklist välja tuleb , on ju . et jah , ei ole hea mikk sellel asjal mitte , aga nii need asjad käivad .
1: nii need asjad käivad , jah .
2: ma saan aru , et Triin Raave ei hakka otseselt ikkagi Henrik Raave alluvuses töötama .
1: ei , seda mitte , jah . et neil on need valdkonnad natukene erinevad ja selles mõttes jällegi peab ütlema , et Triin Raave on see positsioon , kuhu ta nüüd tööle läks , on varem ka noh , ikkagi tegelenud selle maailmaga , et see pole tema jaoks mingisugune uus . ta töötas ennem teises vallas , küll mitte päris täpselt sama koha peal , aga ikkagi sarnase tööposti
3: peal . kui sina oleksid näiteks praegu siin meie majas direktor , siis sa võtaksid tööle need inimesed , kellega sa tahad koos töötada .
1: seda 100%. Kui ma oleks mõne tiimi juht , siis sa ikkagi oma ümber teed ise oma tiimi ja kuidas sellega töötada , noh , aga noh , päris nii ei ole , et kui täna saaksin mõne tiimi juhiks , et sa võid kõik siit üle parda visata , noh , see seaduse järgi nii ei käi , et valida , aga noh , sa leiad mingid võimalused .
2: aga ma jääks või ?
1: sina ?
2: jah .
1: me mängime Nublut ja Deep City 44 ja. Kesselaid on lugu, mille saame ette mängida ja siis lähme täistundi, teeme ära täistunni uudis.
3: Isegi praami pilet oli pool piletit, nii et Jürgen.
2: Otsa, nii jäigi praegu.
1: Ma küsisin
2: lihtsalt midagi, nagu nii, niimoodi lihtsalt.
1: Aga mis sa küsisid?
2: Lükkasidki niimoodi
3: üle. Poole kohaga jätaks.
1: Oota, ma ei saa aru, mis sa küsisid?
2: Et kus sa saad ülemuseks, mina jään, siis
3: uudiseid jääb lugema ju.
1: Ai, juba hakkab laulma, ei saa rääkida.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Reisiselli Teet ja Kristjan tõmbavad Paraguay külastuse kokku peamise kohaliku vaatamisväärsusega. Järgmiseks võetakse ette teine sarnase nimega naaber Uruguay, kus avastusretk jätkub värske hooga.
2: Siin vanalinnas kõndides muidugi tundub kohati, et nagu jalutaks Hispaanias või...
1: Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Küpsetad kõike vardast. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
4: Juustatleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79 ja broilerisast lõks sulajuustuga näo 600 grammi kliendikaardiga 3,99. Telli rimi.ee.
5: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
8: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
9: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust . konkurentsiameti haldusalas olev maksejõuetuse teenistus tegeleb eelkõige püsivalt maksejõuetute ja varatute ühingutega , mille juhtide raskete juhtimisvigade tõttu on keskmine mahajäetud võlg kasvanud 385 000 euroni . Riigikogu majanduskomisjonis toimunud tutvustusel selgus , et praegune süsteem soosib vastutustundetut ettevõtlust . statistika on murettekitav , vaid 3 aasta ja 1 kvartaliga on ligi 600 ettevõtet suutnud maha jätta ligi 200 miljonit eurot võlgu , ilma et nendega reaalselt midagi juhtuks . Mai keskpaiga seisuga ei olnud ligikaudu 40 000 ettevõtet esitanud oma eelnenud aasta majandusaasta aruannet . USA ametnike sõnul andsid Ameerika Ühendriikide relvajõud eile Iraanile uusi sõjalisi lööke pärast seda , kui Teheran saatis Hormuzi väinas kaubalaevade suunas teele droonid . Rünnakud toimusid hoolimata Washingtoni ja Teherani jätkuvatest jõupingutustest leida konfliktile diplomaatiline lahendus ning hoida haprat relvarahu . Suurbritannia suurima luureagentuuri hinnangul on alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse hukkunud ligi 500 000 Vene sõdurit . Kuigi nii Kiiev kui ka Moskva avaldavad regulaarselt hinnanguid vastaspoole kaotustele , ei soovita enda omi täpsustada . Veebruaris ütles aga president Volodõmõr Zelenski , et Ukraina on alates 2022. aastast kaotanud 55 000 sõdurit . ning Läti transpordiministeeriumi teatel arutasid Baltimaade transpordiministrid hiljuti Leedu ettepanekut loobuda hooajalisest kellakeeramisest . kuigi Läti , Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale , saab otsuse langetamisel oluliseks teguriks püsivat talveaega pooldava Soome seisukoht . Euroopa Liidu tasandil ei ole hooajalise kellakeeramise kaotamises kokkuleppele jõutud ning liikmesriikide seisukohad on endiselt väga erinevad . uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu .
1: kauni kevadilma toob teieni Kardest .
2: täna on saartel vähene ja vahelduv pilvisus ning olulisi sademeid alla tulla ei tohiks . mandril aga sajab meil vihma ja tuult on ka puhanguti kuni 22 meetrit sekundis . õhutemperatuur täna 9-15 kraadi .
3: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
4: Ma ei tea , kardestis .
3: mis sul on kardestis ?
4: Lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
5: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind .
2: ja liikluses ka täna hommikul on ummikud Tartu maanteel , Vana-Tartu maanteel , Gonsiori tänaval , Laagna teel , samamoodi ka Linnu teel ja Tammsaare teel ning Sõpruse puiesteel ja Akadeemia teel on täpselt samuti ummikud .
6: turvalist liiklust toetab Fixus , kauplused ja autoteenindused üle Eesti .

0: tere hommikust, 7 minutit üle 8 kell saanud. Neljapäev on täna, 28. mai, rahvusvaheline hamburgeri päev. Ja sellel toredal päeval Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
1: Täna ma saan siis minna süüdimatult hamburgerit
0: ostma. Absoluutselt, pole üldse probleemi.
1: Eile mõtlesin selle peale, jalutasin Balti jaama toidu tänaval ja siis mõtlesin, et sööks ühe hamburgeri. Aga siis mõtlesin, et tegelikult võiks tervislik olla. Läksin sõin hoopis mingit spargli püreesuppi ja pärast kahetsesin, et hamburgerit ei võtnud. Ja täna saan siis süüdimatult minna.
2: Kas keegi raatsib teha sparglitest püreesuppi?
1: Ja, miks ei raatsiks? Kui hooaeg on, siis ju võib vabalt teha.
2: Sest
1: siis
2: see on nii hea asi, et teha sellest püreed.
0: Aga arvad, et püree siis ei ole hea või? Äkki see püree on ka väga hea.
1: Öelda, see olen Pillega nõus, et võibolla ei peaks sparglist tegema püreesuppi, sest et ega see oli nii, et mulle meeldib muul kujul rohkem.
2: Võibolla need olid juba natukene vanad ja puitunud sparglid ja siis oli lihtsam
1: teha. Seda ma ei usu, aga
0: ma pean ütlema, et mul on ka olnud päris mitu päeva mingi selle burgerisu, aga mitte see mingi restorani burger, vaid ikka see õige selle paperi sees on see uunis, see sai ja kotlet sinna vahele pandud
1: pihv
0: ja siis see mingi jõhkral kaste ja kapsas selle vahel. Seda läga burgerit ma tahaks küll, ma mingi päev lähen teen selle ära ka. Aga ma olen täiesti kindel, et saab ka mullita ja mulliga festivalil burgerit. Seal kindlasti toitluste on ja üldiselt suveüritustel burgerit saab.
2: Ja
0: meie hakkame mängima varsti võimatu küsimus mängu ja sul on võimalik võita tõepoolest 2 piletit mulliga ja mullita festivalile, mis toimub 13. juunil Maarjamäe lossi hoovis ja eile ka võite küsis, kus see Maarjamäe lossi hoov on. Siis ma ütlen veel kord,
1: Maarjamäel.
0: See on siin Tallinnas, Maarjamäel ja see on siis Pirita tee ääres.
2: Ja see on ilus koht, ma olen seal kontserdil käinud ja seal oli väga mõnus olemine.
1: Ja, aga selle 2 piletiga saad minna vaadata Terminaatorit, Anne Veskit, Daniel Levi Triot ja Tommaso Primaverat.
0: Just, ja me kingime sulle elamust, mitte lihtsalt nii sama asja ja see elamus on see, mis sulle meelde jääb ja tõesti seal on ju mulliga ja mullita päris palju jooki, nii et saad
2: šampanjakoolitus.
0: Muidugi, ja üli äge.
1: On alkoholivabasid jooke ka nii, et
0: kindlasti
1: ei pea minema.
2: Ja söömist ka tõesti meremaailma pärlid. Aga ma peatun korraks ikkagi meie jutu alguse juures, sest ma lihtsalt praegu, ma annan teile ühe nipi.
0: Palun.
2: Kuna mina söön praegu igapäevaselt sparglit.
0: No, tõsi ka, jah. Sul endale kasvab spargel või?
1: Miks sa igapäevaselt?
2: Sellepärast, mina ei pannud endale kasvama, aga on kellelgi, kes kasvatab ja siis ma saan neid. Ja ma ei tea, kuidas teie sparglit teete. Kui on
0: peal lasen õrnalt soojaks selline krõmpsumaks jääb mul üli või meelib õliga teen kokku oliivõliga, vaid lasen kuumaks, mitte ma ei lasen neid selliseks pehmeks soojaks, panen soola peale.
2: No, mul on üsna suured ja kopsakad sparglid, mis tõttu ma nüüd natukene keedan neid kõigepealt vees ja siis panen või sisse pannile alles, sest niimoodi tuleb parem. Ja kui ma juba nii teen ja see väikese spargliga vesi on mul keema läinud, siis ma olen teinud nüüd sinna juurde pošeeritud mune sellesse spargli vees.
1: Ai.
2: Võt niisugused tarkused erad teile veel, aga nüüd mõtleme siis juuniku keskpaika ennast mulliga mullita festivalile ja tuled võimatu küsimuse mängu.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamat. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee. Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel seisukist. seisuk.ee.
5: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
6: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Ja aitäh, me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda.
9: Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
10: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Lavalgati Sherik Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
11: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
13: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
14: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
15: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Max ja Moritz maitselt mahe grillvorst juustuga. 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99. Ja Talleg broileri lihasast lõkk äädika marinadis 700 grammi vaid 4,99. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Vabandust.
2: Tere hommikust.
1: Mul jõudis nüüd kohale, vabandust. Pille viskab nalja siin hommikult.
2: Ma ei visanud tega nalja.
1: Sa ei visanud nalja.
2: Räägime kuulajale loo ära.
1: Ära räägi.
2: Andres ütles ühe nime ja rääkis ühest inimesest ja mina ei teadnud seda ja panin Google'isse ja tuli välja inimene, kes on sündinud 71. aastal ja on Eesti poliitik ja selle peale purskasid teda naerma, sest tõenäoliselt on selle nimega inimesel nimekaim, kes on hoopis teisest valdkonnast.
1: Nüüd kui sa googeldad, siis on sul kõik õigus, mul see googeldamise faktor jäi välja ja sellepärast tundus see naljakas. Sest inimene on pole 40-teski ja siis vaata. Ja ma nüüd sain sellest
2: väljast aru. Sa ei taru googeldasid, eks? Nii, et meil võib kõigil olla nimekaime. Või aga
3: esitame küsimuse. 5% ainult inimestest ütleb, et nad ei õppinud seda oskust lapsepõlves selgeks.
2: Ma tean, miks see protsent nii madal on.
1: No pärast räägime siis.
2: Pärast räägime, jah.
1: Aga helista meile 63-66-200 võimatu küsimus mäng on ja mullite ja mulliga festivalile 13. juuniks anname sulle kaks piletit. Tere, hommikust.
4: Tere. Võõrgine oskus.
1: Ei ole nii, aga 5% inimestest ütleb, et nad ei õppinud seda oskust lapsepõlves selgeks. Hallo.
4: Tere.
1: Tere.
4: Jalgratta sõitu.
1: Ei.
2: Ma oleks ka kohe arvanud seda.
1: Jah, ma ka. Tere hommikust.
4: Ujumist.
1: Ei. Ma õppisin ka suht ilja jalgrattaga sõitmise ära. Mul ei olnud sellist võimalust, et saaks väikse lapsena jalgrattaga sõita.
3: Mina küll õppisin ära.
1: Tere.
3: Väiksena.
2: Järel jõukasega.
3: Ei, skolnik oli.
2: Skolnik oli juba vist vägevam, jah.
1: Tere.
3: Väiksem.
4: Tere, ma pakun kingapaelte sidumine.
2: Ei.
1: Vaata, kui palju asju peame tegelikult õppima, on ju lapsepõlves. Hakkan praegu mõtlema, kõik need asjad tuleb nagu kuidagi selgeks õppida. Ja ma millegi pärast, kui praegu kuulaja selle välja ütles, ma tulin meelde. Ma olin väga hädas selle paelte sidumisega. Kuidas see nii keeruline saab olla?
2: Ma olen ka selle õppimist mäletan. Ja? Kuidas see õpetati ja kuidas siis kahte viisi saab tegelikult.
1: Mina õppis nii, et kaks lipsu, siis paelda vahel kokku.
2: Aga tegelikult täna sa teed ju nii, et üks lips.
1: Täna ma vist ei vaata, kuidas me teeme, siis on kinni need.
2: Aga ma tean ka, et õpetati ka selle kahe lipsuga. Ja?
1: Täitsa uskumata on ju, mis tuleb kõik meelde. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Vilistamine.
1: Õige vastus.
2: Ma arvan, et 5% inimestest ei õppinud seda lapsepõlves selgeks see tõttu, et tegelikult see protsent on päris kõrge, kes ei oska üldse vilistada tänaseni.
1: Ja millegi pärast, ma ei tea, kas on kõrge, aga paljud ei oska vilistada. Ja,
2: mina aga näiteks näppudega ei oska vilistada.
1: Näppudega ei pea vilistada, aga nii...
2: No aga näppudega vilistamine on ju tegelikult see, mis on vägev vilistamine. Ma tunnen sellest täna väga puudust, kuna mul on koer hästi õppinud vile peale reageerima. Ja nii kui mul vilet kaelas ei ole, ma olen koeraga metsas, ma olen kohe hädas.
3: Samas ma oskan seda valjusti vilet teha ilma näppu suhu panemata.
2: Oskad või?
3: No ikka,
2: jah. Aa, mina nii valju.
1: Teen vä?
3: Tee.
2: No, mine tee. No, päris hästi, jah.
1: Vabandus kuule.
3: No.
1: Pille, proovi saa näppudega.
3: Ei pea, ei sõrmi suhu panema.
2: Ei, ma ei oska näppudega midagi
1: teha. No proovi.
2: No. Selle pärast tahtsidki, et ma prooviksin, et saaksid tema üle naerda.
1: Palun teie veel midagi filmida seda.
3: Ei.
1: aga huvitav, kas on oskus või lihtsalt mõned inimesed ei saagi vilistada?
3: Ma ei tea harjutamise asja.
1: Kuidas meil kuulajal on?
4: Väga ei oska.
1: Ei oska. No selge, aga vilistamine ei olegi ilus. Tegelikult vaata, metsas tõesti, ma ütlen koera kutsub, ma saan sest aru. Aga muidu mulle üldiselt ei meeldi, kui inimesi kutsutakse mingi... Tundub nagu kuidagi nagu veider.
2: Ikka naist uus asi ka.
1: On ka või minu jaoks ei ole tuus. Kus juures ei ole? Mulle ei meeldi, noh, ma võin niisama vilistada.
3: Aga kui sa aasal ringi keksled ja mõnda viisi juppi vilistad, see on ju
2: ilus.
1: Ei, see on okei, jah, mulle ei ole sellest midagi. Ja mind ei kui keegi teine seda.
2: Ja laulu juppi vilistada on ikka ka väga ilus.
3: Just. Hea küll, vasta nüüd jääb siis.
1: Ei, arv ärem, slugan.
2: Seba paisid.
1: Tubli, aitäh.
2: Aga muideks me mõnipäev tagasi rääksime siin eetris viledest. Ma kurtsin, et vilesed ei ole saada.
1: Ja said nüüd, jah.
2: Ossa.
1: oota , aga sul on mul raha kandmata , ma oleks muidu ära toonud kodust .
2: Aga ma pean tunnistama , et ma sain väga erilisi vilesid .
1: said ka , kuule , saatsid sulle vilesid .
2: oma külarahvas kuulis .
1: kui tore .
3: said selle vesivile ka , vaata , see linnukujul .
2: üks oli selline mingi pulgakene , mis on väga vaikne , olgem ausad . aga siis , kuna üks teine külanaine oma garaaži parasjagu koristas ja tal oli seal see päästevest , mis oli juba vana ja niru , siis ja. Kuna ma olin raadios rääkinud , siis ta võttis selle küljest ära vile , hoidis selle mulle , andis , vot see on vägev vile .
1: aga ta on ju , ta ei tee nii peeniks , et ta on see nagu .
2: no mul ei olegi peeniks vaja , mul on vaja kõva häält .
1: aga vesti küljes , kas ei ole , teeb kõva , see oranž või ?
2: jah .
1: teeb kõva , et
2: aa . aga seda peab natuke oskama rohkem vilistada okay, kui tavalist okay, vile okay. .
1: no selge , kell on nüüd 8:23 saanud , kuulajale ütlen , ole palun hea , jää liinile , sest ma räägin sinuga eetriväliselt edasi .
2: ja siis Andres , ma saan aru , sul on täna kibelenud päris mitu asja , mis ja. Sa tahad meiega jagada .
1: ma tahan jagada , sest minu jaoks oli see suur üllatus , mis eile tegelikult juhtus . ma räägin sulle ka sellest kohe .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Cityalko ja Superalko kutsuvad . Suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . Mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
2: Rimis on ulmehinnad ainult 29. mail . Saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
3: tõsiselt nutikas vahetus Telialt . Kui tood oma vana telefoni meile , saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust .
4: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad . Snickersi ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt . Maxima , kõik , mis jäätisesõpradele vaja .
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMoreis teenima või vajad ise autot , GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
6: kui käsi tõuseb iseenesest asju looma , siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis . inseneeriast logistika ja heaoluni . astu sisse tkdk.ee .
7: jälle Prisma . oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote .
8: hea , aga odav . Prisma .
9: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
10: lihtsalt Termassel.
11: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
12: Südamlikud Raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
13: Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga null suhkrut ja null kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
14: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
15: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.

tere hommikust. Konkurentsiameti haldusalas olev maksejõuetuse teenistus tegeleb eelkõige püsivalt maksejõuetute ja varatute ühingutega, mille juhtide ja raskete juhtimisvigade tõttu on keskmine mahajäetud võlg kasvanud 385 000 euroni. Riigikogu majanduskomisjonis toimunud tutvustusel selgus, et praegune süsteem soosib vastutustundetut ettevõtlust. Statistika on muret tekitav, vaid 3 aasta ja 1 kvartaliga on ligi 600 ettevõtet suutnud maha jätta ligi 200 miljonit eurot võlgu, ilma et nendega reaalselt midagi juhtuks. Mai keskpaiga seisuga ei olnud ligikaudu 40 000 ettevõtet esitanud oma eelnenud aasta majandusaasta aruannet. Emori viimasest poliitikute usaldamise uuringus selgub, et Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest jätkuvalt ülekaalukalt enim kaitsemine.

0: minister Hanno Pevkurit, keda usaldab 28% vastanutest. Kõige vähem teatakse taristuminister Kuldar Leisi, kliimaminister Andres Sutti ja majandusminister Erki Keldot. Pevkurile järgnevad usaldusväärsuselt sotsiaalminister Karmen Joller ja kultuuriminister Heidi Purga. Sügisel alustab Tallinna munitsipaalkoolide esimeses klassis õpinguid 3677 last. Määratud koolikohta saavad lapsevanemad vaadata Tallinna hariduse infosüsteemis ning kinnitada selle hiljemalt 10. juuniks. Koolikohtade määramisel arvestas linn eelkõige lapse kodulähedust koolile, sama pere laste õppimist ühes koolis ning vanemate eelistusi. Läti transpordiministeeriumi teatel arutasid Baltimaade transpordiministrid hiljuti Leedu ettepanekut loobuda hooajalisest kellakeeramisest. Kuigi Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, saab otsuse langetamisel oluliseks teguriks püsivat talveaega pooldava Soome seisukoht. Euroopa Liidu tasandil ei ole hooajalise kellakeeramise kaotamises kokkuleppele jõutud ning liikmesriikide seisukohad on endiselt väga erinevad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on saartel vähese ja vahelduva pilvisusega olulises sajute ilm. Mandril on aga muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool saab hoo vihma. Õhutemperatuur on 9-15 sooja kraadi. Tallinnas linnud eel Tammsaaredel ummik, samamoodi Sõpruse puiesteel, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, ka Akadeemia teel on rohkem autosid.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: tere hommikust , kell on 8:37 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind . Edastan tervitused meie Star FM'i hommikuprogrammile ka , sest eile sain teada , kohtusin nii-öelda kuulajatega ja sain teada , kust meid kuulatakse . ja tead , täitsa huvitav lugu . Ma siin eetri eest eile vist nägite ka natuke , mu laps hommikul oli natukene selline viril , tal ei olnud kõige parem olla , aga ta ei olnud konkreetselt haige ka , aga ta oli eelmine päev saanud kaheaastane laps saab selle mingi korduv vaktsiini ja see natukene võis , õhtuks oli juba kõik okei. Aga hommikul võib-olla natukene oli , ei olnud tal hea tuju , ütleme niimoodi.
1: Aga lasteaeda saadi ta?
0: Lasteaeda saadi, jaa, palaviku midagi ei olnud, ta ei olnud loidega midagi, ta lihtsalt ei olnud hea tuju.
1: Jaha, ja, aga kuidas ta lasteaias käitus?
0: Ta läkski hommikul lasteaeda, ema vist ta lasteaeda ja ta jäi sinna just mängima midagi olnud, aga siis ta oli ikkagi nutma hakanud ühel hetkel. Ja kuidagi ei toonud, ta ei, noh, õpetajad proovivad ikka rahustada, aga õpetaja, noh, ütles niimoodi, et taas tõtab sülle ja kohe nagu rahunevad lapsed, aga ei rahune, on ja.
2: Aga mul on ka mõnikord hommikul paha tuju, see on okei.
0: Aga siin teise sülle võtta, see liiga raske.
2: Sina saad.
0: No ma võin võtta, tule anna mulle teada ja ma võtan su sülle siin mõni hommik. Nii, ja siis toimus lasteaias, kus abiõpetaja ütles, et oot, paneme raadio mängima, panid raadio Star FM mängima. Ja laps oli sõps sekundiga tasa, ütles issi.
2: Ongi nii,
0: ja, ja nad issid 10 minutit seal raadio juures ja kuulasid meie hommikuprogrammi. Ja see niimoodi mõjus lapsele, et oligi kõik rohkem, ei olnud mingit nutmist ja õhtuni välja. Aga ma ka ei tuleks selle peale ja ma isegi ei suutnud uskuda, et laps tunneb niimoodi läbi raadioeetri hääle ära.
1: Isver, mul on järgmine teema selline, et ma ei tea, kas peab ära jätma või?
0: Jäta ära muidugi. Jäta ära.
1: Et kuulake nüüd ära praegu seal lasteaias ja siis kui lugu hakkab mängima, siis...
0: Ja kus juures, Pille, ma mõtlesin samal hetkel, kui õpeta mulle seda ütles, mõtlesin... Ja.
1: Millest
0: me rääkisime huvitav. Aga tegelikult oleme ju peres ja pole kraadi, ega me nüüd midagi sellist ei räägi, et nüüd võiks olla ma ei tea, midagi hullu. Aga ma tahaksin siis tervitada Rakvere rohuaia lasteaeda ja pesamunade rühma. Nii tore, et õpetajad meid kuulavad.
1: Siit äkki tuleb ideed, noh, kuna kõik inimesed ei tööta raadias, et võib-olla lasteaeda kaasa anda mingi lapsevanema.
0: Ega see suvalist last vait muidugi ei paneks. Ma olen täiesti kindel, ta lihtsalt kuulis issi ja häält.
1: Ei, ma mõtlengi, et aga kui on igal lapsel on kaasas väike lindikene nii.
0: Aa, et me laseme isa ema häält, et siis, et meil on siuke süsteem nagu häirekeskus jookseb sisse. Keegi ütleb nii, Marta sealt Tabasalust Tiina ja Lauri laps praegu nutab, siis otsime siit üles, ops, laseme kohe. Tiina ära nuta.
2: Ei, no sul võiks olla juba lasteaias selline AI-ga tehtud nagu just. Lastevanemate häältest selline tabloo, et kui üks hakkab nutma, siis lähed vajutad sinna selle Mari pildi peale ja sealt hakkab tulema häält.
0: Kui palju me oleme siin aastate jooksul äri teid annud? Ma arvan, sa müüksid selle lasteaedadele maha ka, Jürgen, pane oma äri tööle.
1: Mina arvan, et ei müüks selle
2: tule vast, investoriks.
1: See minu loogika ütleb, et kui mu laps on lasteaias ja siis tuleb emme hääl, siis saab veel rohkem mõnda last nutma.
0: See võib olla individuaalne,
2: siis vanaema ajal, saad valida.
0: Jah. No aga Pille teeb meil siis vanaema ajalt igal hommikul ju. Mul vaja, peab olema konkreetselt sinu vanaema ajal.
1: Vanaema ajalega ma räägin hoopis teistmoodi.
0: Räägid, on.
1: Ei, no tegelikult mina ei räägi. Ma arvan, et ma ei räägi kuigi.
0: Mina millegi vast arvan, sa räägid lastelastega täpselt nii nagu meiega räägid.
2: Arvan ka, jah. Sükkane nagu täiskasvanud.
0: Ja mis on täitsa tore ja okei.
2: Sükkane pool tigedalt kogu aega. Aga mõtlen, et...
1: Võimalik, jah.
0: Nii tule nüüd sööma.
2: Aga sina ei ole see, vaata, sa ei ole seda vanaema õunapuotsast tüüpi vanaema.
0: Ei ole,
2: jah.
1: Sa arvad, et vanaema õunapuotsast rääkib ninju nänju.
2: Ja tema oli siis tore ja vahva.
1: Ta võis olla tore ja vahva, aga ta ei rääkinud ninju nänju.
0: Aga ma ei arva ka, et ta halb on. Ei, ta ma arvan, et temaga on põnev ja tore.
1: Ikkagi veel. Aga see, kas sa panid, Jürgen, muidu eile tähele, kui tõesti Andres siis korraks oma lapsega rääkis siin? Sa panid tähele? Täiesti, ma kuulasin. Ma ei tea. Täpselt, Andres, kas sa ise tead, mis moodi sa lapsega räägid?
0: Niimoodi ma ei rääkinud.
1: Sa rääkisid niimoodi.
0: Noh, tibuk ja näinud läheb lastaad rääkisid.
1: Sa ei rääkinud niimoodi.
0: Tal oli paha tuju.
2: Tead, sellega ongi siuke asja, sa ei oska seda äält järgi teha.
1: Ja sa ei pane ise tähele, kuidas sa rääksid. Sa muutusid ikka eriti sellised. No tõesti, ma muutusin kohmetuks seda
2: kuulates.
1: Nukene,
0: aga ta ongi mu nukene.
2: Ongi, ei aru saada kõik.
0: Miks me ei võin nii rääkida? Mina räägin niimoodi.
1: Aga ma ei või sellise häälega vana.
0: Ei või, vasti. Uff.
1: harjud ära sünnist saadik.
0: Kus räägiks, no tere hommikust, Andres ja Jürgen, te olete nii toredad.
1: Ma arvasin, et haakub ja kuigi ei haaku, siis...
0: Millega sa haakud? Sa hakkad seksist rääkima või?
1: Muidu seda ka, jah.
2: Aa, ma mõtlesin, et sa hakkad enese rahuldamisest rääkima.
0: Veel hullemaks läheb.
1: Kas kaks asja ei käi kuidagi kokku või?
2: No nad võivad käia, aga ei pruugi.
0: Ma tuletan meelde, et meil on nagu kuuleskond nagu kaheaastases kuni sinna 80 aastas.
1: Kaheaastased ei saa mitte
2: midagi. Me arvestamegi kõigiga.
1: Ja valin sõnu. Lihtsalt töökoht on pakkuda.
2: Praegu teema on ülemisele otsale.
1: Ja töökoht on sünnis. Vaatame.
0: Appadii, appad saame meie kuulata raadios Star FM.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, 3:09 on kell, raadio on Star FM, mida kuulad?
2: Seda me teame, et maailm on muutunud ja näed, kui me siin ka algavad teemat natukene oma vahel käsitlesime, et kuidas me selle ette võtame, siis jällegi Andres kohe lõi lahti AI, midagi ole teha, AI-d me palju kasutame ja mul tulid meelde Welbecki raamatud, mida ma kunagi lugesin, kus natukene seda sorti maailma minu mõelest ees oli. Me teame ka seda, et inimesed elavad üha rohkem üksi ja kui tõesti seks oli kunagi nagu selline asi, ma ei tea, läksid ööklubisse ja otsisid endale kaaslast ja kõik tundus nii kuum ja neerutav, nii äge, siis on ju uuringud näidanud ka seda.
1: Täna vist enam mitte, jah.
2: Jah, et täna on maailm muutunud. Ja
1: nüüd aga mõned tüübid ikkagi arvad, et nad ikkagi on nagu selles vanas ajas kinni. Ja nad ei saa aru, et need noored neiud ei taha kindlasti kohe niimoodi.
2: Ja nüüd on üks selline töökuulutus. Tee tööd, mida armastad ja sa ei tööta enam päevagi. Ja tegelikult on niisugune idufirma, Joy AI. Ja nemad on selle AI niisuguse värgenduse kuidagi seda viisi teinud, et nad tahavad teada saada, kas see toimib ja kas see töötab. Tehisarul kuidagi mingisugune enesega tegelemine, enesega rahuldamine. Mis siis on sinu tööülesanne, et sa testid seda asjandust, mida ta on välja mõelnud, seda ei ole siin üksik asjalikult kirjeldatud, kuidas see digitaalne asjandus siis sulle antakse või toimib, aga on 1700 eurose kuupalgaga pakkumine. Ja sinu ülesanne on siis lihtsalt olla kodus ja olla voodis ja katsetada seda enese rahuldamise funksiooni tehisharu nii öelda ja öelda, kas siis perspektiivis mingisuguse aja jooksul sul stress langeb, kas su enesetunne läheb paremaks, üleüldine meeleolu, kas su unekvaliteet läheb paremaks, et ikkagi võiksime jõuda ka selle eluga rohkem robotite maailma, kus sul ei ole kaaslast vaja, aga lihtsalt töökuulutus 1700 eurot, kui sa oled nõus hakkama selleks inimeseks,
1: kes testib
2: ja hakkab uurima, kas on võimalik läbi selle AI digitaalse lahenduse, siis jõuda õnnelikuma eluni.
1: Aha.
2: Ilma depressioonita, ilma stressita, parema unega ja nii edasi. Tegelikult on huvitav.
3: Mina ei taha testida seda. See tundub mulle hirmus.
2: 1700 eurot saad kuus.
3: Ei, ikkagi ei taha.
2: Testid ütleb, mul ei toiminud. Mina tahan teiste inimest. Mis iganes ei läinud uni paremaks. Aikagi saad palka. Annad ausid vastusid, aga sinna oli öeldud, et sa pead selle lahenduse läbi jõudma saavutuseni.
3: Et no. Öelda, et ei sobi.
2: Ma ei tea, võtad töökoha vastu, no võibolla kui poole aasta jooksul kordagi nagu sa ei...
3: Õnnelik ei ole.
2: Õnnelik
3: lõppu, jah.
2: Jah,
3: siis sa öelda, et ei.
2: Et siis võibolla öeldakse sulle, no, et sama... vallandame su.
3: Ei, no muidugi.
2: Otsime kedagi teist.
3: Ja, ei.
2: Ja.
3: No, lihtsalt kogu see AI-ga suhtlus, et mõelda, see on hästi... See on selline asi, et kui liiga palju sellesse nagu panustada, siis võib juhtuda, et sa jäädki sellega suhtlema.
2: Jah, aga ei ole ka põhjust imestada, kui täpselt nii visi ongi, et 20 aasta pärast räägimegi inimestest, kellel ongi tõesti nagu kõiksugune kaaslase leidmine rahuldatud läbi AI, ma mõtlen ka lihtsalt suhtluse tasandil.
3: See võib isegi lähem tulevik olla.
2: Ja see võib tegelikult olla isegi lähem tulevik. Aga no. Selles valguses võtangi ma ette ühe kuulutuse.
3: Jälle, see ei ole
2: väga harva, see ei ole töökuulutus. See on maalehest üks tutvumiskuulutus. Üli harva selliseid kuulutusi siin veel leidub.
3: No.
2: Ja see lihtsalt oli nii armas, et mina hea meelega sellele härrale, kes otsib prouat, annab
3: hoogu juurde
2: ja teen reklaami. Selle pärast, et kuulutus on selline. Tutvun ausa, lahke, hea kasvatusega pensionäri prouaga, kes armastab loodust ja hindab talupoja tarkust. Koos võiks kasvatada puhast toitu meie kodudes, puhata kultuurselt ja olla hoitud. Helista julgesti, ka ääremaalt. Ja siis on juures ainult telefoni number. Seda ma praegu ütlema ei hakka.
1: Ütle, mis asja? Jäädab nagu poolikuks mingi asja.
2: Midagi ei ole poolik.
1: Anna, ma ütlen ise selle numbri.
2: Ei ütle.
1: See nalja teed
2: inimene. Ei hakkab lollitama praegu.
1: Ei, lehe kaudu ka. On muidugi praegu keegi kuulas ja...
3: Tal võibolla see uus kaaslane kuulab praegu raadiot ja me ei ütle siis nagu telefoni numbri.
1: Muidugi
2: mine osta maalehte. Mine osta paber välja endale maalehte.
1: Aga lollitajad ei osta või?
2: Lollitajad ei osta paber välja andeid.
1: Raadiotes öeldakse ikka numbri välja.
2: Ei, mina seda numbrit välja ei ütle. Aga minu mõelest on see lihtsalt ilus, et keegi otsib pensionäri prouat, kes tahab talupoja tarkust ja koos. Ja siin on veel tore meie kodudes. Et tundub natuke, et ega see ära ei ütle, et kui oli minu juurde. Sina jää sinna oma koju ja võime seal kasvatada seda ja tule minu koju ja kasvatame seal teist.
1: Ma ütlen ise, pane kirja. 6366200.
2: ja see on hea number , et me võime ise testida , et missugune , aga see proua helistab , eks ole .
3: et sõelume ise välja või ?
1: see on ikkagi , sa jätsid asja praegu nii poolikuks .
2: ei jäta , ma lugesin kogu kuulutuse ainult .
1: kui keegi tahab numbrit , siis Whatsappi .
2: maalehes ainukene tutvumiskuulutus .
1: kirjuta Whatsappi meile ja siis Pille annab sulle numbri sealt . niipidi võid ju anda .
2: ja niipidi võin anda okay. .
1: meil tuleb külaline .
2: ja meile tuleb külaline ja täna räägime täitsa tarvilikul teemal . sellepärast , et tervis on meie jaoks oluline .
1: ja Ravimiameti ohutusjärelevalve büroo juhataja tuleb meile külla . ja me räägime nendest ohtlikest nakkushaigustest , leetritest , läkaköhast , mumpsist , punetistest ja nii edasi , nii edasi . ega see on tõsine teema ja sellest peab jälle rääkima , tahad sa või mitte . nii et varsti nendel teemadel siis vestleme , praegu aga Pürmüüd jätkab ja Sinut on lugu , mille saan ette mängida .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Reisisaade kaks kanget Argentiinas. 21.30 Muhe komöödia identiteedi varas. Täna õhtul TV3-s.
2: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.

0: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
1: Kanep.
2: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
1: Ei noh, kanepis ilu ja lille.
2: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
1: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
3: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
4: Noormees, näidake oma kotid ette.
5: Ma ei näita oma kotte ette.
6: Milles probleem on?
4: Näida kotte näidata.
6: Te ei taha oma kotte näidata.
5: Ei ole ikka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
8: 28. mai Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus. 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
10: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
11: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
12: Just selve pesulasse.
11: Nii vara?
12: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Just selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Just selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
13: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
14: Hea, aga odav. Prisma.
15: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust. Konkurentsiameti haldusalas olev maksejõuetuse teenistus tegeleb eelkõige püsivalt maksejõuetute ja varatute ühingutega, mille juhtide raskete juhtimisvigade tõttu on keskmine mahajäetud võlg kasvanud 385 000 euroni. Riigikogu majanduskomisjon komisjonis toimunud tutvustusel selgus, et praegune süsteem soosib vastutustundetut ettevõtlust. Statistika on muret tekitav, vaid 3 aasta ja 1 kvartaliga on ligi 600 ettevõtet suutnud maha jätta ligi 200 miljonit eurot võlgu, ilma et nendega reaalselt midagi juhtuks. Mai keskpaiga seisuga ei olnud ligikaudu 40 000 ettevõtet esitanud oma eelnenud aasta majandusaasta aruannet. Emori viimasest poliitikute usaldamise uuringus selgub, et Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest jätkuvalt ülekaalukalt enim kaitseminister Hanno Pevkurit, keda usaldab 28% vastanutest. Kõige vähem teatakse taristuminister Kuldar Leisi, kliimaminister Andres Sutti ja majandusminister Erki Keldot. Pevkurile järgnevad usaldusväärsuselt sotsiaalminister Karmen Joller ja kultuuriminister Heidi Purga. Sügisel alustab Tallinna munitsipaalkoolide esimeses klassis õpinguid 3677 last. Määratud koolikohta saavad lapsevanemad vaadata Tallinna hariduse infosüsteemis ning kinnitada selle hiljemalt 10. juuniks. Koolikohtade määramisel arvestas linn eelkõige lapse kodulähedust koolile, sama pere laste õppimist ühes koolis ning vanemate eelistusi. Läti transpordiministeeriumi teatel arutasid Baltimaade transpordiministrid hiljuti Leedu ettepanekut loobuda hooajalisest kellakeeramisest. Kuigi Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, saab otsuse langetamisel oluliseks teguriks püsivat talveaega pooldava Soome seisukoht. Euroopa Liidu tasandil ei ole hooajalise kellakeeramise kaotamises kokkuleppele jõutud ning liikmesriikide seisukohad on endiselt väga erinevad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
2: Tänane ilm on saartel kuiv ja vihma ei tohiks sadada, aga mandril on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab vihma ning õhutemperatuur on täna 9-15 soojakraadi.
3: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea. Kardestis.
3: Mis sul on kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi . Stuudios on Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust , 7:07 on kell saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm sind tervitab ja meie hakkame rääkima teemal , et Terviseameti andmetel on Eesti lähiriikides praegu levimas mitmed ohtlikud nakkushaigused nagu leetrid , läkaköha , mumps ja punetised . ja meil on külas täna Maia Uusküla , Ravimiameti ohutusjärelevalve büroo juhataja , tere hommikust .
2: tere hommikust .
3: kõige kindlam viis selliste nakkushaiguste eest ennast kaitsta on vaktsineerimine . See vaktsineerimine on nüüd tulnud viimastel aastatel väga nagu kõnekalt esile , ma ei tea , kas see kuidagi on nagu vaibunud ka , sest me mäletame siis , kui oli Covid , noh siis vaktsineerimine tuli kuidagi eriti jõuliselt pildile . ja siis oli neid vastaseid ja pooldajaid ja kõike seda , ma ei tea , kuidas meil praegu see vaktsineerituse hõlmatus on ?
2: see ikkagi natukene langeb ja see sai jah suures mahus alguse nende Covid vaktsiinidega , kui inimesed kartsid natuke põhjendamatult , et need on uued ja läbi uurimata vaktsiinid
3: mm. ja sellepärast siis ei juletud seda teha jah ?
2: No tõenäoliselt , aga muidugi Eesti inimene ka arvab , et noh , mis haigus nüüd ära teeb , et ma pigem põen , kui lasen ennast süstida .
1: aga ometigi need , mis ma siin ette lugesin , nakkushaigused , leetrid , läkaköha , mumps , punetised ja nii edasi , need tegelikult olid ju noh , põhimõtteliselt kadumas või noh , need ei olnud enam meil päevakorras sellised teemad , aga need on tulnud nüüd tagasi ja põhjus , kas ongi see , et inimesed jätavad vaktsineerimata ?
2: jah , see on põhimõtteliselt ainukene põhjus ja tegelikult see on ju nagu see lapsepõlve hirmujutt , et must käsi on meie piiril ja must käsi on varsti meie linnas ja meie kodus , et Eestis on leetrite vastu vaktsineerimata üle 25% lastest minu meelest ja väga suur risk on neil haigestuda .
4: no aga hakkame siis abc-st pihta , püüa meile seletada arusaadavas inimese keeles , et mis asi on vaktsiin ?
2: no vaktsiin on väga eriline ravim , sellepärast et ta õpetab meie immuunsüsteemi haigustekitajat ära tundma . ta sisaldab ise kas sellist jupikest haigustekitajast või siis surmatud viirust või elus nõrgestatud viirust või siis üldse mingit bakterijupikest või bakteritoksiini jupikest , nagu difteeria puhul on , ja kui see meie organismi siis noh , reeglina süstitakse , on ju , siis immuunsüsteemis on sellised nagu kaks olulist tegelast , nii-öelda tapjarakud , nimetame neid siis sõduriteks , kes siis hakkavad seda vaktsiini hävitama , nii nagu nad teeks ka päris haigusega , ja siis on sellised luurajad nagu mälurakud , mis jätavad selle haigustekitaja meelde . ja kui me siis tulevikus peaksime selle haigusega kokku puutuma , näiteks läkaköhaga inimene köhib sulle näkku , igal juhul need viirused kinnituvad rõõmuga su limaskestadele ja mõtlevad , et hakkavad nüüd paljunema , siis mälurakud tunnevad need kohe ära ja annavad tapjarakule infot , et hop-hop tööle .
3: ehk siis meil on vaja kõigepealt ette sööta nii-öelda seesama viirus meie organismile , et ta saaks üldse tulevikus aru , kellega ta toimetama hakkab või ?
2: no mitte just päris viirus , vaid noh , kas või jupikede enda
3: no, vastu ,
2: et
3: no osa just
2: jah , et siis okay. siis edaspidi toimub see elimineerimine palju kiiremini , sest et kui me oleks vaktsineerimata , siis see võtab ikkagi päris palju aega , enne kui need rakud sellest haigustekitajast jagu saavad ja noh , siis kaasnevadki kõikvõimalikud tüsistused .
3: aga tõenäoliselt on see siis ka mingisugused abiaineid veel sees või meil on inimesed , mida inimesed selle vaktsiini juures kõige rohkem kardavad , kardavadki seda , et mulle süstitakse sisse midagi , millest ma ei tea mitte midagi või ?
4: no kuule , seal alumiinium , elavhõbe , mis kõik on läbi käinud
2: jah , aga kahjuks ei ole keegi välja mõelnud seda , kuidas saaks seda silmale nähtamatut jupikest haigustekitajast meile niimoodi sisse viia , et ta püsiks mm-hmm. ei saastuks või ei hakkaks nakatama , et isegi kui ta panna puhta süstevee sisse ja süstida , siis tõenäoliselt enne seda , kui ta sealt laborist jõuab sinuni , on ta juba seente või bakteritega seal kasvavad mm-hmm. need selles süstelahuses ja kas ta üldse toimib siis enam mm-hmm. on ju , et tegelikult need noh , abiained , mis seal on kõik hädavajalikud .
1: kas
2: ja elavhõbedat ei ole täna mitte üheski vaktsiinis , see oli teomersaal just vajalik selleks , et neid baktereid seal hävitada . ja ta võeti ära vaktsiinidest just sellepärast , et inimesed kartsid , ta ei olnud ohtlik .
1: kas tänapäeva see kõik see sotsiaalmeedia ja me võime sinna minna ja kirjutada mida iganes tahame ja see ongi see põhjus, miks meil on neid nii-öelda vaktsiini vastaseid ja neid, kes ei julge või ei taha ja need hirmud on suuremad, kas sotsiaalmeedia võib olla üks suur põhjused? Ja vanasti nagu ma ei mäleta, et meil sellist asja nagu oleks. Ma läksin koolis, klassist võeti klass, kõigil pandi süstal siia õlga ja keegi küsin midagi. Kõik oli nagu tehtud, aga täna on nagu see kõik kuidagi teistmoodi.
2: Ja ma kardan küll, mis on muidugi tore, et me elame demokraatlikus riigis ja kõik on sotsiaalmeedias ka ajuteadlased ja vaktsiiniteadlased, aga samas kas me tahame elada kuskil sellises autoritaarses riigis, kus sul mingit sõnaaigust ei ole.
1: Ei, ja seda mitte, jah.
3: Kas selline asi on olemas, et mõni vaktsiin on kellegile täiesti vastu näidustatud ja ma ei saagi seda teha, sest et see mõjub mulle nii, et noh, teistele mõjub see kuidagi teistmoodi.
2: No igal vaktsiinil on ühised vastunäidustused ja ainult neil omased vastunäidustused, et ongi, et kui näiteks täna saan vaktsiini ja mul tekib väga raske allergiline reaktsioon, siis järgmisel korral seda teha ei tohiks. No muidugi peaks välja selgitama, et millele see on, kas on mingil abiainele või millele konkreetsemalt, et võib-olla saab valida teise vaktsiini. Ja siis sõltuvalt vaktsiinist on veel omad vastunäidustused, et läkaköha komponent võib aegalt põhjustada väga arvu muidugi, sellist nagu kerget ajutursed või ajupõletik ja siis edaspidi ei tohiks seda last läkaköha komponenti sisaldava vaktsiiniga vaktsineerida. Mm.
4: Aga Andresel oli niimoodi, et ta üleeile vaktsineeris oma last ja eile oli laps hästi jonnakas. Mis moodi siis nüüd selles loos edasi minna või on lihtsalt kasvatamatu või?
3: Selle vastu ei saa vaktsineerida.
1: Selle vastu vist ei saa, jah?
2: Jaa, aga võibolla siis peakski lapsele rääkima, et see, et sul on natuke halb olla ja peavalu ja palavik, see näitab seda, et sul need sõdurid ja luurajad hästi tublisti organismis töötavad.
4: See sõdurid ja luurajad näide on sul nii hea, et minust võiks teha raamatu nagu söödike pisik. Just. Et äkki sa peaksid tegema ettepaneku, et peaks inimestele samasugune raamat vaktsiinide kohta.
2: Jaa, võibolla ma ise kirjutangi juba sahtlisse.
1: Me teeme kiire pausi siia jutuajamisse, siis räägime natukene veel sellel teemal, kui kellegil on küsimusi meie ravimi ameti ohtusjärelevalve büroo juhatajale, siis WhatsAppi saab selle küsimuse esitada. Kui on piisalt põnev küsimus, siis küsime selle siin eetris ka.
5: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stiht.ee.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Jahutatud Norra lühefilee, kilohinnaga 13,99 ning toor- ja grillvorstid nüüd 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
9: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee. Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduke eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 €, veeretatav montaasilaud ja töökoja taburet 27 € ja minikompressor 11 €. Lidl alati väärt.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Haapsalus on hea.
12: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
13: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
14: E-Lux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
15: Kas teadsid?

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, 9.21 on õige kell saanud. Meil on külas Maia Uusküla, Ravimi Ameti ohutusjärelevalve büroo juhataja.
2: Inimesed kardavad neid vaktsiini kahjusid. See on aru, et tihti peale jääb kõlama selline asi, et parem ma põen selle haiguse läbi, et siis läbi selle ma saan kuidagi terveks ja kõik on hästi. Aga see tõenäosus vist, et ma saan sellest haigusest mingisuguse tüsistus on palju suurem.
3: See on ikka tunduvalt suurem, jah, et ma mäletan ülikooli ajal, kui meile gripitüsistustest räägiti, siis kõige tõsisem gripi nii-öelda tagajärg ongi see, kui sul tekib ajuturse, väike aju kiilub kinni suurde kukla mulku, krambid kooma surm.
2: Mis asja?
3: Et,
2: grips on ju kuidagi nagu, me räägime asjast, mida ma ei tea,
3: no
2: seda
3: just,
2: põetakse ju päris.
3: Et enamus inimesi põevad seda kergelt, aga ikkagi on risk saada ka nii-öelda surm endale nii-öelda tüsistusena.
1: See on huvitav, et me räägime mingitest haigustest, et on mingi risk, aga samas ma ütlen, on risk ka igapäeva autoga liiklusesse minna või jala käia või rattaga sõita või lennukiga lennata või meil on riske siin ümber kogu aeg täpselt samasuguseid, juu, tegelikult. Uh-huh.
2: Aga see asi, et me siin räägime gripi vaktsiinist ja gripist on ju, et neid gripi viirust tüvesid on nii palju erinevaid, et siis räägitakse, et teen selle gripi vaktsiini, aga tead, homme on mingisugune uus tüvi ja saan ikka selle gripi, kas see vastab ka kuidagi tõele või sellel on ka mingi?
3: Jah, nii gripi kui ka COVID-i viirus on selles mõttes hästi osav, et nad muutuvad väga ruttu ja siis tulebki igaks hooajaks uus vaktsiin välja töötada, et tegelikult on üle maailma sellised teadusasutused, kes ennustavad ette, milliseks viirus võib muutuda ja enamusel juhtudes see läheb täppi, aga vahel võib juhtuda, et viirus otsustas hoopis teisele tänavale keerata. Nii et seetõttu ka ikkagi juhtub, et vahel vaktsineeritud haigestuvad.
2: Aga see COVID, mis siin vahepeal oli tohutult möllas, see ju ei ole tegelikult kuhugi kadunud.
3: Ei, see ei ole kadunud, aga eks me kõik oleme mingi immuunsuse saanud kas vaktsiinidest või siis ikkagi läbi põdemise, et mingil moel meil keha siis mäletab seda haigust ja ta on muutunud natukene ja selliseks vähem tõsiseks.
4: Miks on nii viisi, et mõne haiguse puhul teed elus ühe vaktsiini ja ongi kõik ja teise puhul käid ja ma ei tea, gripi puhul igal aastal teen uue vaktsiini?
2: Ei, no puugi vastu, see käid ju mingi
4: üle
2: mingi tagant peal uuesti tegema ja uuesti ja...
3: No see ongi selleks, et neid mälurakke natuke jälle turgutada ja seda haigust meelde tuletuda, aga et jah, haigused on erinevad, mõnele piisab paarist annusest lapsepõlves ja mõnega tuleb siis nagu difteeria teetanus ka soovitatakse, eks ole iga 10 aasta tagant jälle meelde tuletada kehale, et selline haigus on olemas, aga grip ja COVID on need, mis vajaksid iga aasta uuendamist.
2: Aga inimesed ju reisivad väga palju, käivad maailma ringi ja siis on ju ka osades riikides on soovituslik, et tehke mingisugused vaktsiinid. Ma ei tea, kui palju inimesed seda jälgivad, aga tõenäoliselt tuleb ka nii-öelda mujalt maailmast meile siia viirusi, mida me siis kaasa võtame.
3: Mm-hmm. See risk, et muud haigused siia jõuavad, on päris suur ja tegelikult on ju osadega riikidega mitte lihtsalt soovituslik, vaid siin ei lastagi riiki, kui sa ei ole kollapalaviku vaktsiini teinud, kuigi see on sinu enda kaitseks, eks ole. Et ainult läbi vaktsineerimise, jah, me neid haigusi saame ära hoida ja uute haiguste puhul ei olegi sageli alguses vaktsiini ja see võtab aega, et nii see kahjuks on. Mm-hmm.
4: Mina mäletan lapsepõlvest, et mingi nendest kohustuslikest vaktsiinidest, mis meil tehti, minul lükkas kogu aeg edasi, sest ma olin tõbine. Kuidas sellega on, näiteks täna, kui me räägime, et kui lapsel on köha või nohu, kas ta tohib minna vaktsineerima?
3: No kui me ei vaktsineeriks köha ja nohuga lapsi, siis vist ei saakski kedagi vaktsineerida, sest Eestis on kolmveerand aastat kõik põhimõtteliselt peaks vaktsineerimise edasi lükkama ägeda palavikuga kulgeva haigusega, aga kui palavik läheb ära ja see pole enam äge haigus, siis see ei mõjuta kuidagi vaktsiini ja vaktsiin ei mõjuta kuidagi seda haigust.
4: Mm-hmm. No sa oma ametis puutud kokku ka statistikaga, et kui me vaatame korra eelmisesse aastasse, oskad öelda, kui palju umbes näiteks vaktsiini tehti ja kui palju oli siis niisugusi teateid teile, et ma ei tea, kõrvaltoimed liiga rängad?
3: No, ma ütleks, et eelmine aasta vist ei olnud ühtegi liiga ränka kõrvaltoimet, aga see mass teatisi tuli COVID-vaktsiinide ajal ja no arvan, et ikka mingi ikka sajad tuhanded annused või tuhanded annused on vaktsiine tehtud ja me saime eelmine aasta ainult 49 teatist, kui ma ei eksi. Igalul oli see väga väike arv.
1: Ja siin öeldi, et eelmisel aastal tehti Eestis üle poole miljoni erineva vaktsiinidoosi ja kõrvaltoimete teatisi tuli ravime ametile vaid 49. Ja ma küsin lõpetuseks veel sellise küsimuse, võibolla on see ebapopulaarne küsimus, aga paljud lapsevanemad

0: päris kõvasti , et on väga kurb .
1: Minge vaatama lehele , kes tahab lisainformatsiooni saada , on täiesti olemas vaktsineeri.ee leht , sealt saab teaduspõhist infot vaktsineerimise kohta ja alati tasub siis oma perearsti ja pereõega rääkida ja nii lihtne see tegelikult ju ongi , need ongi ainult ametlikud kanalid , kus infot võiks saada . me väga täname , et sa tulid külla ja natukene valgustasid meid ja loodetavasti ikkagi need pahad haigused meile ikkagi niimoodi suurelt enam tagasi ei jõua , nagu olid , ma ei tea , siin kunagi .
2: ja jääme ootama raamatut nendest sõduritest , pahadest ja headest sõduritest , kes meie organismis möllavad .
0: aitäh ,
2: Maia .
1: meie aga läheme oma hommikuprogrammiga edasi , poole tunni jagu saame veel Pille , Jürgen ja Andres siin stuudios olla , nii et ole sina meiega ka , Taylor Swift jätkab .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
2: Bigbank maksab oma klientidele .
3: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardi .

0: ning sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel.
10: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Ma ei näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 28. mai Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
17: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
18: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
19: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
20: Tere hommikust, 9.35 on saanud kell, tead, mine puhka. Ja. Mine ja puhka ja naudi ja võta kaaslane kaasa ja söö kõht täis ja käi spaas ja saunas ja sellepärast, et meil on tõesti väga vinge pakett juba esmaspäeval sulle välja loosida.
21: Üldiselt ülikonkreetne asi, mida vaja lihtsalt teha. Ja. On üks sõnum vaja saata SMS märgusõnaga spaanumbrile 13413 ja siis saadki minna 8.9 Tartusse veespaasse.
22: See on alati hästi tore, kui sul leiteks tuleb. Selline asi, et just sina oledki see, kellel mind esmaspäeval helistame. Nagu
20: lahe.
22: Otsustatud. Üks korralik väikene periood, noh, kas või sellel suvel on ju 2 ööd, oled seal deluks toas on ju, noh, kui tahad, lähed käid oma toas mullivannis, kui tahad naudid.
21: Kelle
22: seal...
21: toas veel siis?
22: No kuule, mina kindlasti käiksin oma toas, aga ma läheksin raudselt sinna spaasse. Muidugi. Ma olen seal olnud, see sauna maailm on seal ikka ja. Väga vägev.
20: No spa üks asi, juba see kuidagi see kodust ära minemine ja 2 ööd kusagil mujal olemine ja võibolla sul on lapsed, saad lapsed anda kellegile hoida, lähed oma kallimaga, no see on ideaalne.
22: Kuule, aga kuna siin on see Tartu ööklubi ka ikkagi paketis,
20: ma läheks
22: ühele. Mis sa siis nüüd tead see, kas ma maasikus on lahti, kas
20: muidugi.
22: See minu jaalised käivad veel?
20: Muidugi.
22: No, siis
20: sinu ajalised vigased, noor inimene, muidugi käivad.
22: Maasiks oli kunagi vähemasti selline koht, kus natuke nagu Tallinnas oli Amigo, et arvan, igas see... vanuses inimesed võisid käia.
20: Ja siia maani võivad käia, aga keegi sul kätt ette põne ja käivad ka. Endal mõni sõber sinu vanune tulevad kaasa maasikasse, pole mitte mingit
22: seda
20: probleemi.
22: Seda ohtu ei ole, kui ma noh, näiteks lähen sõbrannaga, et siis istun ja ootan, kuni keegi kraapsu teeb ja keegi ei tulegi.
21: Mis sa ootan? Ah, et keegi kutsub tantsule või?
20: Seda ma sulle ei oska öelda.
22: Seda sa julge lubada, jah?
21: Siin aga see rohkem maailma lasta.
20: Aga see ööklubi on lihtsalt boonusena siin juurde panda, aga sa ei pea minema. Kui tahad, siis saad lihtsalt ja minu arust on 3 käigulne õhtus. Restoranis Choice ka väga lahe istumine ja noh, mull ootab ka siin saabumisel, nii et pane SMS-i teele. Number 13.013, märgusõna on spa ja 1. juunil esmaspäeval siin samas hommikuprogrammis me võite välja selgitame. sõnumi hind on 1,70 ja tuletame meelde seda ka, et kui sa nüüd lähed veespahotel.ee lehele, siis saad seal ju broneerida toa soodsamalt.
22: Ja sa saad seal selle koodiga, mis on Tartu 12, Tartu ja sinna otsa siis number 1 ja 2 on ja siis saad promokoodiga soodsamalt. Ja tegelikult on muidu, kui sa tahad lihtsalt pilte vaadata ja kõik on ju neil Instagram ja Facebook ka kõik enasti olemas.
20: On jah. Küll, nii ongi.
22: Aga mina olen täna siis otsinud välja Ivolinna mälumängu, mis ikkagi maale esilmub ja no teate, siin on nüüd küll üks selline küsimus, mille peale mõni peaks vastama une pealt. Kohe küsin, vaatame, kas sa tead seda?
20: Kell on 9:38 saanud. Raadios Star FM jätkub ta.

0: tere hommikust , kell on 9:42 saanud hooled , raadioga Star FM hommikuprogramm käib täie hooga ja nüüd tuleb võistlus versus hommikuprogramm versus päevasaatejuht Liis Lustmägi . Lihtsalt Liis , anna mulle andeks , tere hommikust . Kahjuks on sind üks , aga meid Jürgeniga kaks .
1: ei , tere hommikust , ühesõnaga tere hommikust , ei , et me teeme võib-olla naised versus mehed .
0: ei saa ju teha , üks on mängu läbi viia .
2: see päev ,
3: ma olen vastused ära vaadanud .
0: hommikuprogramm versus Liis Lustmägi ja nüüd algab mäng .
3: igaüks on enda eest väljas ja kolm küsimust ma siit välja valisin ja kõige magusama jätan siin sedakorda kõige viimaseks .
2: nii , mis auhind on ?
3: ja auhinnaks on tunnustus . kolleegide tunnustus .
0: super , sellest on puudus .
3: nii , küsimus on selline . kelle kohta kasutavad setod sõna mõtsik ?
2: mõtsik ?
3: jah .
0: ma arvan , et see... koristaja .
1: ei , mina ütlen see... mesilane .
3: ei .
2: see , aga see on mingisugune elusolend , jah ?
3: elusolend on ta Kärbes. Kindlasti , aga noh , te olete vales suunas praegu elusolendeid pakkudes , aga ta on kindlasti elusolend .
2: aga ta on inimene või ?
3: jaa , ta on kindlasti inimene . ja see on niisugune pilke ütlemine tegelikult .
0: Rumal .
3: ei , võib-olla , noh , võib-olla seda tegelikult .
2: aga see on mingi amet või ?
3: ei .
2: ei , aga see on mingi inimtüüp lihtsalt .
3: ei .
1: mingid isikuomadused ?
3: ei . me kõik oleme seda tegelikult .
2: me kõik oleme .
0: joodik .
3: Liis , anna andeks , et me su praegu eetrisse kutsusime . anna andeks .
2: laisk .
3: ei . joodik , laisk , ei , no see .
2: mõtsik .
3: mõtsik , jah , ma ka ei tea .
1: sa ütlesid , et me kõik mingil määral .
3: mitte mingil määral , vaid ma julgen arvata , et me kõik neli oleme seda jah , sest et ma ei ole küll kellelgi passi vaadanud , aga nii palju .
0: täisealine .
3: ei .
1: passi vaadanud .
0: kuule .
3: no selles mõttes vanasti vähemalt , ma ei tea , kas see üldse tänapäeval , ei ikka on passisse sees ka .
0: kuule , ütle ära , igaüks läheb .
3: eestlane .
1: aa .
3: vastus , et setod ütlesid pilke sõnana eestlase kohta mõtsik .
0: ahah , no selge .
3: nii , olgu , no nüüd on üks veel võib-olla , mis ei ole nii kerge küsimus ja lõpus on siis Maius Pala . ta sündis 1813 , tema ees- ja perekonnanimes on 13 tähte , ta kirjutas 13 ooperit ja ta suri 13. kuupäeval . noh , nagu lihtsalt selline tore asi nagu numbrit .
1: kas te näete , kuidas tal silmad endal säravad seda küsimust esitades ?
2: mis see 1812 ?
3: 1813 , perekonnanimes on 13 tähte , kuidas see perekonnanimes 13 tähte , ma muidugi perekonnanimi , mis siin praegu vastusena on väga lühike , äkki tal siis tegelikult on .
1: eesnimi pluss perekonnanimi 13 .
3: eesnimi pluss jah , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , jah , eesnimi pluss perekonnanimi on kokku 13 tähte , 13 ooperit ja 13 kuupäeva , ma võin selle ka kohe ära öelda , sest ma tahan viimast kõige toredamat .
2: aga kas ta on üks nendest kuulsatest või ?
3: no ta on kuulus küll , aga esimesena tuleb sul ilmselt pähe , ma ei Beethoven hakkan mõtlema , siis tuleb sul Mozart pähe , eks ole .
2: mitte nendest .
3: ja Wagnerini , ma ütlen selle ära , ütlesin juba ära Wagnerini , sest ma tahan öelda kõige toredamat .
2: äkki
3: ma
2: oleks jõudnud Wagnerini .
3: võib-olla , aga nüüd järgmise küsimuse .
0: William Richard Wagner .
2: jaa , niimoodi mängida , sa eeldad , et inimesed ei vasta ära , et sa siis nagu poole pealt juba nagu ütled .
3: mulle endale alati tundub , et mida ma targutan , ise vaatan vastused ära ja siis püüan teid lolliks teha .
2: mulle näiteks meeldib see nagu ajutegevus .
3: nii , nüüd saad. Millise Eesti linna arengukavasse kirjutati sajandi alguses sisse , et see on koht , kus unistused saavad tõeks ?
0: Rakvere .
3: mängust väljas .
0: Haapsalu .
3: sa oled mängust väljas juba .
0: Tallinn .
2: kus unistused saavad tõeks .
0: Tartu .
3: lase teistel ka vastata .
1: see kuidagi on selline hästi tuttav , ma ei tea , Jürgen , sulle vist ka tundub , et .
2: ei ole üldse .
3: millise Eesti linna arengukavasse kirjutati sajandi alguses sisse , et see on koht , kus unistused saavad tõeks . Andres , hoia suu kinni , sa oled lihtsalt selle mängu juba kaotanud rasvaste miinustega .
1: kas sa tahad veel
0: tõesti tuttav
1: mingi vihje veel anda ?
3: absoluutselt ei taha , sellepärast et see on niivõrd . Kas... võtab üksid maad all ja
0: hakkab . Narva .
2: võtab üksid maad ja hakkab .
3: annad talle üks minuti .
0: inimene tahab ka pakkuda , noh .
3: kas sa lihtsalt nagu sa pakud praegu kõiki Eestimaa linnu ?
0: ei paku , ma mõtlen , kust nagu noh , unistused saavad teoks .
3: kõik , mis sa oled siiani nimetanud , on valed .
2: igas linnas võib saada , aga ma , aga .
3: ainult valesid .
2: kas me piirkonda ei saa ka teada ?
3: ei , sest ta on juba pool Eestit ära nimetanud .
1: aga me oleme käinud seal .
3: jaa .
1: koos ka oleme käinud või ?
3: ma ei tea , no Pärnu. Ma Liisi silmis näen praegu Helki , mistõttu Liis on juba võitnud . võitja , nüüd laseme siin . on , ära liisi , rohkem mitte midagi .
0: Rapla või ?
2: Pärnu . mis sa Paides ei või unistused täitada siis ?
3: istusin
2: naerma .
3: pakuvad Paide onju . nii palju vihjeid oleme andnud onju . sa arvasid Pärnut .
4: ei no mis asja . täis lõpp .
0: vaata , see on viimane kord , kus Pille seda mängu läbi peab , ma hakkan ise seda läbi viima .
2: ütleb juba , et Liis oli enam-vähem vastuse ära öelnud , siis Liis peab kaks vale vastust .
3: Liis taipas , aga Pärnu-Tartu pakkus ju Andres ka .
1: ma ei kuulnud seda .
3: jaa , aga minu arust mulle tundub , et Liisil on keele peal . ei .
0: Polegi linnu rohkem .
2: Rapla .
3: ei .
0: kuidas see oli , head mõtted saavad alguse
3: või ? millise Eesti linna arengukavasse kirjutati sajandi alguses sisse , et see on koht , kus unistused saavad tõeks ?
0: oota , ära ütle .
3: siin ma ei ütle teile enne , kui te ütlete ära õige linna . mida sa seal kribad sinna internetti ?
2: hakkab jälle ,
0: ma vaatan , issand jumal .
2: sohki teeb jälle .
3: sohki tegi te ,
0: äbi . ja ei , ma ei ütle seda ette ja ma mõtlen , meil on üks ikka nii rumal siin , kes nagu võiks ammu selle vastuse ära öelda piinlik lause , et ta ei öelnud seda .
2: Liis või ?
0: ei , sina .
2: miks ?
0: no see on lihtsalt nii rumal , et sa ei öelnud seda , oleks minu kodulinn , ma oleks ammu selle välja öelnud .
3: Kärdla
0: või ? no halloo , no eks ole , noh oleks pakkunudki oma kodulinn .
3: miks sa reetsid , me oleks võinud nii kaua mängida .
0: mina ei tea , ma pakkusin kohe Rakvere ja Haapsalu oma kodulinnad ära , ma sellepärast mõtlen , et oleks suvalt kodulinna pakkunud .
2: kõigepealt paku mingisugune 25 linnalinna ära ja siis hakkab minuga õiendama ikkagi eriline nagu .
3: ma arvasin , Liis , vaata , kui sa ütlesid , kas me oleme koos käinud , me oleme Hiiumaal ka koos käinud .
2: siis läheb guugeldab õige vastuse .
0: ja siis ma avastasin , Jürgen , kuidas sa ei tea .
2: sinuga mängib .
0: sa oled ise Kärdla saadik ka veel .
3: aga sa rikkusid praegu mängu ära , sa ei saa seda mängu elu sees juhtima hakata .
0: ma olen elus palju asju ära rikkunud .
2: ja vähe sellest , et sa rikkusid mängu , sa rikkusid ka mu tuju .
0: jess . no aga siis homme kohtume jälle .
2: ma ei tea , kas ma tulen , mul võib-olla on , tal haiguslehe .
0: aga muide , ilus päev .
2: ilus asi ju , mida .
3: väga ilus jaa .
2: ma ei tõesti ei teadnud
3: seda . ma ei tea ka Andresest välja praegu . no vot , ega sa ei pidanudki teadma selles mõttes ja .
0: oota , mis sul nüüd hea on , minu tuju ära rikutada .
3: sa rikud mul ka niimoodi tuju ära , kui tal tuju on ära .
0: sul on kogu aeg tuju rik- .
3: no tere veel , sul lahvaks .
0: ilusat päeva , Liis jääb sinuga nüüd siia ja proovib sinu tuju taastada

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
2: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl, alati väärt.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
9: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
10: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
11: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

ilusat hommikut sulle. Ilm täna on vihmane ja sajab siis mitmel pool. Tuul on ka vali 21 meetrit sekundis. Sooja täna 9-15 kraadi.

täpselt nii. Hello, saan öelda ka sulle. Uus päev ja maikuu. Oma lõpuga on ikka väga spurdijoonel. Mina olen Liis Lussmägi ja mul on sulle ka mitmeid üllatusi täna jagada. Nii et loodetavasti veedad sa oma kena päeva just koos minuga.

Inesel oli alles hiljuti sünnipäev. Palju-palju õnne veel kord. Ja kui sina mõtled, et ükskõik milline tähtis päev on suvel tulemas, oleks ju tore, kui taustaks on tagataskus ka näiteks lihtsalt 500 eurot võtta, siis sünnipäeva mängus me homme maikuus siis viimast korda jagame. Ikka kell 7.15 ja kui nüüd juhtub nii, et see kuupäev sinu kuupäevaga ei kattu, siis kommipomm annab sulle suure kastitäie majustusi. Brian Adams on aga see, kes nüüd võtabki hästi suvise meeleolu ja see on laul Summer of 69.

0: Hea autojuht, oled hetkel rooli taga. Usun, need laulud, mis peagi eetrisse jõuavad, teevad kindlasti selle sõitmise veelgi mõnusamaks. Näiteks on sammelt You Kick Start tuleb või siis ka Backstreet Boys. Aga Tallinna linnas on sul vaja siis hetkel võtta arvesse kindlasti Smuuli teel, Reidi teel, Tartu maanteel ja ka Peterburi teel on teatud lõigud, kus on vaja arvestada siis kergete liiklusseisakutega.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vanaseadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
4: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on banaan kilohinnaga vaid 89 senti ja legod aitäh kaardiga 50% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
6: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
7: Kanep.
8: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
7: Ei noh, kanepis, ilu ja lille.
8: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, Kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
9: Kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Suliko mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
12: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Veli Nilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee /julgus.
13: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
14: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

Vot aga, et oleks jõudu ja energiat, et neid erinevaid mänge teha, siis tegelikult sa peaksid mõtlema, kui palju sa hoolitsed tegelikult oma liigeste eest. Vahel võib olla tööpäev selline, et sa terve päev oled jalul, vahel jälle veedad tunde arvuti taga ilma vaheajata. Sinu liigestele see aga ei meeldi ja kui sul on olemas Bellalabi uus toidulisand, mis sisaldab hyaluroonhapet, kondroitiini ja teist tüüpi kollageeni, siis sa saad olla kindel, et sinu liigesed kindlasti tänavad sind ja sa lihtsalt teed neile head, sest et kõik need ained, mis selles uues toidulisandis on, ongi tegelikult seostatud liigeste niiskuse, paindlikkuse ja liikumismugavusega. Sel nädalal on olnud nii suur rõõm näha, kui suurt huvi sa selle toidulisandi vastu tunned, nii et ka täna siis mängus arva ära ootab sind üks toidulisandi pakk, milles on siis 3 kuu varu, nii et päris kaua saad siis oma tervist toetada. Aga nüüd muusika juurde ja siin on väga hea The Police, Every Breath You Take.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Kardesti suvekuulutaja kuulutab . Nii ta on . aianduskeskuses Kardest . suur valik õuetaimi . aiamööblit . grille ja palju muud . lausa kuni 50% soodsam . suur suvekuulutaja on kohal . aianduskeskuses Kardest .
2: kui mina ei nuta , siis kes seda teeb ? Hetk hiljem sunnin ennast end sirgu ajama ja kokku võtma . ma tegin seda ju ikkagi täiesti põhjendatult . see oli ainus lahendus .
3: see oli katkend Freida McFadden'i uuest kaasahaaravast audioraamatust Kokkupõrge . jätka kuulamist Storytel'i äpis , kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid . proovi Storytel'i 14 päeva tasuta juba täna .
4: meie õli ei vaheta , õli ei vaheta , see pole meie teema ja ei hakkagi olema .
5: meil on üks töö , üks autoklaasid , parandus , paigaldus juba 35 aastat . jah , aitäh , me tõesti ei vaheta õli , me ei tee massaaži , ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine , me ei laula . kuulsid õigesti , Glass Drive , ei mingit jama , ei mingit muusikali , Glass Drive .
6: Luminor Bloom , uus digitaalne kaart , millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi . tasuta konto , kaart ja maksed . mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
8: lihtsalt Termassel .
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Gramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
10: sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi , teed või kakaod . kohtume Alexelas .
11: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
12: mis , Aafrikasse kolid või ?
11: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
12: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
11: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
13: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
14: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . sobiv rahastus igale heale ideele .
15: sinuga on Liis Lussmägi . Sa kuulad raadiot

0: teieni Kardest .
1: hea sõber , kohe viin sind muusika juurde tagasi , aga kergelt vaatame üle siis ka tänased ilmaolud . päev on vihmane , mitmel pool on oodata siis tugevamat sadu ja täna on sooja 9-15 kraadi .
2: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
3: ma ei tea , kardestis .
2: mis sul on kardestis ?
3: lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
4: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind .

nii tore , et me kohtume jälle , loodan , et sul kõik on hästi ja küll on vahva , et just raadio Star FM on sinu lemmikraadio . Mina olen Liis Lussmägi . Kas sina juba leidsid selle aja , et käia ka meie perenõukogus , mis asub Facebookis ? Küsimus on just hästi tore , kui sageli viid oma auto pesulasse , arvestades , et meil täna sajab ja ka eile sadas , siis auto on saanud küll sellist looduslikku pesu , aga mis iganes mõtted sul on , siis meie perenõukogu on sinu jaoks olemas

Tom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

selle autoteemalise või sõiduteemalise loo juurde mul on sulle selline küsimus . Kui sina peaksid minema Tartusse , siis mitu tundi või minutit sa sinna sõidad ? Kui kaugel sa Tartu linnast elad ? Tartus on V-Spa hotell ja meie tahame , et sina koos kaaslasega saad nüüd kindlasti selle aasta numbri sees olla kergelt selline mõnus boss , et siis kaks ööd ja kolm päeva uhkate seal deluks toas , naudite saunamaailma , lõõgastusmaailma , ühel õhtul ka kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice ja loomulikult me oleme mõelnud , et see kõik on sinu jaoks ekstra mega romantiline . nüüd on nii , et kuna esmaspäeval selgub juba võitja , siis ega siin pikka juttu ei ole , sõnum tuleb teele panna ja panna ikkagi kiiresti ja korralikult 13.013 märksõnaks kirjuta juurde kindlasti spa 13.013. ja esmaspäeval siis tõesti juba me teeme ühele inimesele kõne . Kui tahad aga ise näiteks ka broneerida puhkuse V-Spa hotelli , siis neil on ka eripakkumised , näiteks kui sa kasutad promokoodi Tartu12 , saad linnapuhkuse Tartus eriti hea hinnaga . aga jah , rohkem infot juba vspahotel.ee ja sinu sõnumit ootan numbrile 13.013 märgusõnaga spa .

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
5: Juustatleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79 ja broileri šaslõks sulajuustuga näo 600 grammi kliendikaardiga 3,99. Telli rimi.ee.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Elux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
9: Haapsalus on hea.
10: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
11: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
13: Kõrb on kuiv. Meri on märg. Dünamiit on põhiline. Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
14: Lavale astuvad Koopis selle nädala tähed. Max ja Moritz maitselt mahe grillvorst juustuga. 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99. Ja Talleg broileri lihasast lõkk äädika marinadis 700 grammi vaid 4,99. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
15: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
16: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
17: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Valjus.

0: Jürgenseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
1: Enne veel, kui viin sind muusika juurde tagasi, vaatame üle ka, kuidas siis praegu liiklusteated Tallinna linnas on. Linnuteel ja tehnika tänaval on toimunud avarii. Politseid silmad sa Pärnu maanteel, veel ka Vabaduse puiesteel ja liikluses on siis kerged ootajad Tammsaare teel, Liivalaial ja Juhkentalli tänaval.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: see on see laul, mida siiamaani mängitakse näiteks nostalgia ning peohitide playlistides. Kuidas sul läheb? Ma loodan, et tööpäev on kulgenud hästi. Kui palju sa üldse tööpäeva jooksul niimoodi arvuti taga istud, et sa tegelikult ei tee vaheaegasid või pause? Fakt on see, et tegelikult see ei tee meie liigestele head ja selleks, et sa saaksid oma liigeseid toetada, on Bellalabil üks uus väga hea toidulisand, sisaldab see hyaluroonhapet, teist tüüpi kollageeni ja ka kontraktiini. Ja see kõik tõesti siis avaldab mõju sinu liigestele, kui sa tead, et sul on seda endale vaja või keegi sinu lähedastest oskaks sellest toidulisandist lugu pidada, siis bellalab.ee poest võid teha valiku või siis teine asi on see, et täna arvara mängus annan sulle ka 3 kuu varu. Lihtsalt nii sama, et oled nutikas ja oskad küsimustele õigesti vastata. Muusikat teeb sulle siin raadios Star FM varsti Toto. Ed Sheeran ja nüüd Bon Jovi.
1: This Romeo is bleeding.

0: Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade luksustoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
7: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
11: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
12: Mis? Aafrikasse kolid või?
11: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
12: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
11: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
13: Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga 0 suhkrut ja 0 kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
14: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
15: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
16: südamlikud draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
17: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: toob teieni Kartest.
1: Mida pakub tänane ilm? Soojakraadid on 9-15 ja mitmel pool sajab hoovihma. Tuul on vali 21 meetrit sekundis, aga õhtul peaks tuul nõrgenema.
2: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea, Kartestis.
2: Mis sul on Kartestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed. Viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

see on selline laul, mis lihtsalt meeldib, siin ei saa nagu teist versiooni olla, niivõrd positiivne ja suvine. Kui ma vaatan Radio Star FM aknast välja, siis meil on siin kena ilm, loodan, et ka sinu kodulinnas või töölinnas on täpselt niimoodi. Minu nimi on Liis Lussmägi ja ma usun, et sa unistad ühest spa-puhkusest ja mitte üksi, vaid koos kellegagi. Ja kuidas saad seda kõike nautida tasuta, seda sulle varsti ka jagan.

0: rõõm, et oled raadioga Star FM ja autojuht sulle ka siis värsked liiklusteated. Praegu võtta arvesse Sõpruse puiesteel on toimunud avarii, politseid silmad Ravala puiesteel ja on siis mingil põhjusel praegu liiklus veidikene takerdunud nii Tondil kui ka Paldiski maanteel ja täpsemalt Paldiski maante ja ehitajate teeristmikul.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
6: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on food, hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on food, täpselt see, mida kiirel ajal vaja.
7: Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
8: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
9: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
10: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
11: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
12: Noormees, näidake oma kotid ette.
13: Ma ei näita oma kotte ette.
14: Milles probleem on?
12: Näida kotte näidata.
14: Te ei taha oma kotte näidata.
13: Ei ole ikka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 28. mai Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus. 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahe leia.
18: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
19: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnumaante 558C Laagri, Saue vallas.
20: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
21: Päev on valge, öö on pime. Dünamiit on põhiline.
22: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Tisherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
23: Kas teadsid?

0: Eri teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
2: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
3: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 eurot, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot. Lidl alati väärt.
4: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.

kindlasti see laul ja see stiil oli sulle selline äratuntav ja mõnus soe tunne. Oi, kui palju on ka saadud ju tegelikult doktor Albani saatel tantsitud ja võibolla olidki esimesed koolipeod sel ajal. Ja raadios Star FM oskan sellist mõnusat ajarännakut sulle pakkuda. Kui aga sa tahad olla terved, sul liigesed oleksid ka terved, siis mul on sulle kindlasti jagada täna arvära mängus üks selline hea kingitus, mis tegelikult suisa 3 kuu varuna aitab siis teha nii, et su liigesed tunneksid, et liikumisvabadus on olemas, liikumismugavus samamoodi. Bellalabil on selline uus toidulisand, mis sisaldab hyaluroonhapet, kondroitiini ja teist tüüpi kollageeni. Ja kui sa oled päev otsa olnud selline jalgel olija, su jalad valutavad, sa tahad leevendus saada, siis see Bellalabi uus toidulisand kohe kindlasti sulle ka sobib. Aga vaata siis Bellalabi e-poodi, bellalab.ee. Hästi lihtne aadress jääb sulle meelde ja arvara mängus, kui tahad riski võtta, siis ole olemas ja vaatame, kuidas sul läheb.

0: aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
1: Äkki nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahasti elus.
0: On üks see Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, ainu. Profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, ainu. Tema ei ole nõus vastama. Aga
1: see on tüüpiline, see on see kõige parem profiil vaata, kus profiilipilt on maasikad ja mõju pildist on lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kõdagi.

0: Morgan, Morgan. Hurry up, I'm waiting.
1: Sel moel läbi tantsimise võiks ju näiteks ka suvi mööduda. Nii hea on koos oma kaaslasega lihtsalt võtta aeg maha ja näiteks mitte avastada Eesti erinevaid linnasid. Kui soovite aga Tartusse minna Veespa hotelli, tasuta 2 ööd 3 päeva ja nauditegi puhkust, romantikat, veetlevat värskust, siis 13.013 on number, märgusõna spa. Saada sõnum, esmaspäeval selgub õnnelik võitja. 13.013 ja märksõna spa.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
2: Bigbank maksab oma klientidele .
3: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
4: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad . suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . Mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
6: sel nädalal A1000 Marketis . My Love kassitoit , erinevad maitsed , 85 grammi , 29 senti . Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi , 1,5 liitrit , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
9: Kanep .
10: mis Kanep ? Jälle sa oma Kanepiga .
9: ei noh , Kanepis ilu ja lilled .
10: Aa , Kanepi aiandis , tean jah . suur kevadhooaeg Kanepis ning Põlvas täiega . ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis . köögiviljataimed , marjakultuurid ja puukool ka veel pealekauba . mine kohe vaatama . muide , Kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal .
11: kanepiaiand.ee , lilled loovad ilu .
12: sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi , teed või kakaod . kohtume Alexelas .
13: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
14: peole annab õige maitse Selveri köök . sushid ning salatid , supid , snitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee .
15: noh , mis nüüd ?
16: kuule , sõber , kas sa ei tunne enam oma kodu ära või ? Pole viga , jõuad harjuda . ma värvisin meie majad Vivacolor villa puitmaja värviga , mis peab vastu iga ilmaga , isegi koera ilmaga .
17: hei , kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil . tule , saa osa suvistest maitsetest , töötubadest , festivali eripakkumistest ja paljust muust . loe lähemalt IKEA.ee .
18: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Gramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid Piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
19: stopp inflatsioonile , Lidl langetab toodete tavahindu alates neljapäevast . searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt . jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti . Lidl , alati väärt .
20: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku . Mis, Aafrikasse kolid või?
21: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
20: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
21: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
22: Südamlikud raama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
23: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rik. Kõik peolaud telli koopkokad.ee
24: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
25: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: Teieni kartest.
1: Tänane ilm pakub just kui kõike. Küll on vihma, küll on jälle päikest, et selline vahelduv pilvisuus tuul on ka vali 21 meetrit sekundis. Sooja täna 9-15 graadi. Raadio Star
2: FM. Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea, kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind.

sinuga koos raadios Star FM olen mina , Liis Lussmägi ja ma väga tahan , et sa saaksid nautida tõeliselt mineviku pärleid ja kindlasti ka raha . on meil maikuu viimane sünnipäevamängu võimalus , et jagada sulle 500 eurot homme kell 7:15. Seega ole kindlasti sel kellaajal juba ärkvel .

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kasti täie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kasti täie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Hea sõber, ole hea ja arvesta, et liiklus ei pruugi praegu olla kõige sujuvam Tehnika tänaval, Järve Vanateel, Tartu maanteel ja Ehitajate teel.
1: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Reisiselli Teet ja Kristjan tõmbavad Paraguay külastuse kokku peamise kohaliku vaatamisväärsusega. Järgmiseks võetakse ette teine sarnase nimega naaber Uruguay, kus avastusretk jätkub värske hooga.
4: Siin vanalinnas kõndides muidugi tundub kohati, et nagu jalutakse Hispaanias või...
3: Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
7: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt ikea.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Mille järele sul isutab?
10: McDonaldsi kana.
9: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
11: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
12: Mis? Aafrikasse kolid või?
11: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
12: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
11: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 eurot, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot. Lidl alati väärt.
15: Normes, näidake oma kotid ette.
16: Ma ei näita oma kotte ette.
17: Milles probleem on?
15: Näida kotte näidata.
17: Te ei taha oma kotte näidata.
16: Ei või ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
18: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
19: 28. mai Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus. 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
2: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.

Tõeline pärl, ansambel Roxette ja Fading Like a Flower. Kindlasti apat mängin sulle samamoodi Rootsimaalt, aga tuleb ka Nublu ja Deep City 44 lauluga Kesselaid ja nüüd enne suve on näha, kuidas see laul loomulikult ka sotsiaalmeedias aina rohkem kasutust leiab. Suvi ongi see aeg, kus sa tahad ringi käia ja kui sa oled võibolla olnud hästi istuva elustiiliga, siis sa võid tunnetada, et sinu liigesed ei ole enam sellises seisus, nagu sa tahaksid. Ja selleks, et sa saaksid liikumismugavust garanteerida, on sul vaja ka häid toidulisandeid. Mina annan sul ühe sellise Bella Labi uue toidulisandi, mis siis pakub sulle teist.

0: tüüpi kollageeni, hyaluroonhapet, kontraktiini ja kõike seda seostataksegi siis liigeste niiskuse, paindlikkuse ja igapäevase liikumismugavusega. Kui tahad endale 3 kuu varu saada, siis ülesanne on lihtne. Võta telefon ja helista mulle 63 66 200 number. Tere!
1: Tere!
0: Nii! Vaatame, kuidas sul täna läheb, sest et kui mu mälu ei peta, siis sel nädalal iga päev oled sa üritanud mängus teha hea skoori. Soovin sulle tänaseks ka edu. Millist vilja nimetatakse Ameerika pirnloorberiks? Millist vilja nimetatakse Ameerika pirnloorberiks? Kui oleksin mina sinu asemel, ega ma ka kohe ei, võibolla ei tuleks vastuse peale, on vaja natukene mõelda, aga mõtleme siis, pirnloorber, Ameerika pirnloorber, mis see on?
1: Pirnloorber.
0: Saan aru, seal on ka tiimitöö, väga põnev, aga nüüd juba väikest viisi tahaks mingisugustki vastust. Mis see on?
1: Avokaado.
0: Avokaado? Ai, tiimi töötab hästi. See viib edasi viimase küsimuse juurde. Millises riigis aga kasvatatakse kõige rohkem avokaadosid? 30% maailma avokaadodes tuleb just sealt. Nii, kas me saame nüüd vastuse kätte? Vähemalt midagigi.
1: Mehiko.
0: Mehiko on see õige vastus. Kõik aplausid ja fanfaarid ja ilutulestikud, kõik, mida mul pakkuda on, loomulikult kuuluvad sulle. Hästi tehtud tiimitööna. Kuulsin, et ka sinu kallis kaasa seal kahekesi siis mõtlesite ja vastused andsite. See ongi selline ühine mäng ja see on vägev, kui koos on selle jaoks võimalust ja aega. Nii, palju õnne ja kindlasti siis pelala.ee poes saab ka vaadata täpsemalt, milline on see uus toidulisand, mis liigestele seeb suurt toetust. Aga sõber, nii nagu lubasin, siin on Nublu ja Deep City 4.

raadios Star FM kutsusin sind jalutuskäigule. Käisime ära siis 90-tates. Kui vaadata üldse seda nädalat, siis on olnud selline ilus tore aeg, küll ilmapoolest vihmane, aga pole üldse hullu. Homme on reede ja homme raadio Star FM hommikuprogrammis kell 7.15. Viimane võimalus mai kuus võita endale 500 eurot. Meie sünnipäeva mängus.

0: võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Täna kolmes, 19.55, Rooside sõda. 20.30, reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30, muhe komöödia Identiteedi varas. Täna õhtul TV3-es.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkoivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Haapsalus on hea.
7: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates neljapäevast. Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt!
9: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
10: Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga null suhkrut ja null kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
11: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
13: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Maxi Moritz sea hakkliha 500 grammi Koopi kaardiga vaid 2,69 ja Talleg eestimaine broileri rinnafile kilohinnaga vaid 7,99. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
14: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
15: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Teieni kartest.
1: Mõne aja pärast kindlasti Patrick Swayze lauluga She's Like the Wind. No tuult tänasel päeval kindlasti on. Tuul on vali 21 meetrit sekundis ja ilm on täna muutliku pilvisusega. On olnud selgemaid hetki, aga on ka sadanud ja tegelikult vihma täna tuleb päris mitmel pool. Sooja 9-15 kraadi.
2: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

9 minutit üle kahe näitab kell. Meil on neljapäev. Loodetavasti on sul olnud edukas ja tegus tööpäev. Kui vajad taustaks head lõõgastus, siis ma usun, et need uued ja vanad hitid suudavad seda pakkuda küll. Seega mõnusat kuulamist.

0: väikese aja pärast juba Ten Sharp ning kindlasti ka Taylor Swift. Aga mis on praegu liikluses? Tallinna linnas on siis Gonsiori tänaval, Peterburi teel Suur Sõjamäel ja Tulika tänaval. Just mõningates kohtades, mõningatel lõikudel liiklus veidi takerdama jäänud. Politseid märkad sa Tondil, Vellinnu teel ja Smuuli teel.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
6: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
10: Kanep.
11: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
10: Ei no, kanepis ilu ja lilled.
11: Aa. Kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
12: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
14: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
15: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
16: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee kaldkriips kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
17: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
18: Mis, Aafrikasse kolid või?
17: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
18: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
17: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.

kummardus Taylor Swiftile ja see ongi hea näide sellest, et kõik need ka kaasaja pop tegelased, keda sa ühel või teisel moel tead, raadiost Star FM oskad nende lugusid ka üles leida. Ma tervitan veel kord Antsu, kes täna sai endale siis väärt kingituse ja selleks oli siis 3 kuu varu. Head toidulisandit, mis on siis Bellalabi uus toode, mis sisaldab kondroitiini, hülaroonhapet ja teist tüüpi kollageeni ja me teame, et meie liigesed kuuluvad. Me teame, et me peame oma liigeseid toetama ja võibolla me ei ole just kõige paremad seda alati tegema, aga kui on Bellalabi toidulisandit, siis kindlasti võid olla kindel, et kui sa oled olnud terve päev jalul või oled sa istunud hästi pikalt ja sa tunned su jalad valutavad ja väsitavad, siis just see toidulisand aitab uue elu su liigestele tagada. Rohkem infot bellalab.ee ja kuna mul on alles veel üks kinkepakk, millest jagub 3 kuu peale, siis homme siin raadios Star FM Arvera mängus on loomulikult võimalus sul see endale saada. Yes.

Kultuuripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid,

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
2: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
3: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vanaseadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
4: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
5: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
6: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
7: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
11: Tähelepanu, Šefi Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popcorn Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
12: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: Ilma toob teieni Kardest.
1: Täna sooja 9-15 kraadi ja kui päeva jooksul on tuul olnud hästi vali, siis õhtul võtab tuul veidikene tuure maha. Homme sajab vihma ja Lääne-Eestis on ilm pigem selge, nii et kui teha Eesti kaart pikkupidi pooleks, siis kõik see, mis jääb vasakule, on sajuta ja kõik see, mis jääb paremale, on kaetud vihmapilvedega. Ja homme päeval sooja 12-17 kraadi.
2: Tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled. Roosid. Ilupõõsed. Viljapuud. Mullad. Aiatööriistad. Väetised. Aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

küll on mõnus, et ikka parima muusikasaatel saad sa ka rännata mööda Euroopat. Me käisime ära Budapestis tänu George Ezrale. Olen Liis Lussmägi ja kindlasti on mul sulle pakkuda ka miskit, mis viib sind Tartusse, aga sellest juba väikese aja pärast, nii et leia aega, et nautida ikka raadiot Star FM.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

Man at Work lauluga Down Under jääb siis sinna perioodi, kus no meie elukohe oli väga kordades teistsugune. Olid mingid asjad, millest me üldse midagi ei teadnud või mida me unistasime. No räägime isegi kas või lihtsatest asjadest, näiteks Coca-Cola ei olnud kindlasti 80-ndatel kuidagi meie jaoks nii väga kätte saada. Aga täna on poes olemas ka Coca-Cola Zero Zero, mis on suhkru ja kofeiini vaba. Seda saab nautida tõesti igal ajal, seal ulas õhtuti, sa ei pea üldse muretsema, et tekib selline moment, kus sel on kofeiine siis nii palju näiteks, et sa ei jää pärast magama. Nii et mis iganes elustiil sul on või igapäevased harjumused, siis Coca-Cola Zero Zero, mis on suhkru ja kofeiini vaba, sobib sulle loomulikult väga hästi. Sellel on ka ilus, värskendatud pakend, visuaalne, mis annab siis märku, milline elegantne kooslus võib olla musta värviga ja kuldse tooniga, nii et selline see pakend siis on, mida poest vaata. Ja maitsening koostis on jäänud siis muutumatuks, et kui sa nüüd seda uut jooki proovid, siis nendid, et maitseb tõesti nii, nagu on olnud harjumuspärane. Ja õige võivale mängus, täna annan sulle ka Coca-Cola Zero Zero 24 pakki. Ja see kõik on väga lihtsalt sulle antav, sul on vaja olla raadio juures ja õigel hetkel siis vastata küsimustele. Ja kindlasti läbi küsimuste saad ka uusi teadmisi juurde.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: kes on piisavalt osav ja nutikas , et edestada teisi ? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist ?
2: Kindlasti teeme ära , et viimaseks ei jää .
1: üllatustest tulvil parem kui 99. pühapäeval kell 19:25 ikka kolmes .
3: saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic .
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad . suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
5: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
4: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .
6: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikplus.ee .
7: sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi , 4 eurot ja 69 senti . tere kohuke , erinevad maitsed , 40 grammi , 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: E-Luks Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika .
9: Haapsalus on hea .
10: kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus . loe lisaks veinipidu.ee .
11: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
12: mis , Aafrikasse kolid või ?
11: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
12: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
11: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud .
13: Tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . karboniseeritud vesi magneesiumiga Värska , 1 liiter , 1.49 ja juustupulgad Piknik , 280 grammi , 3.49 . Rimi , tark valik .
14: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega Husqvarna.ee .
15: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid Piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
16: Tallinna linna liikluses praegu kindlasti märkad sa , kuidas siis Pärnu maanteel , Tartu maanteel ja ka Tehnika tänaval on siis paaris kohas liiklus veidikene aeglasem . politsei on väljas praegu Peterburi teel , Linnu teel ja Laagna teel .
17: turvalist liiklust toetab Fixus , kauplused ja autoteenindused üle Eesti

varsti saad juba kuulata Ivo Linnat ja laulu Aita mööda saata öö. No, mina aitan sul mööda saata tänast neljapäeva. Edukat tööpäeva sulle. Kui mina vaatan aknast välja, on ilus selge. Selline kevadpäev või suve ootuse päev. Loodan, et ka sul on mõnus olla. Ja kui igatsed Tartusse ja kui igatsed näiteks puhkust spaas, V-spa hotellis koos kaaslasega, 13.013 on number, kuhu saada sõnum märgusõnaga spa, sest juba esmaspäeval võid saada kingituse, milleks on 2 ööd, 3 päeva kaaslasega V-spa hotellis.

0: Kingipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
3: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
4: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem Komooris teenima. Või vajad ise autot? Komoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla Komoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa või 82%-line 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,59. Ja Tere kohuke multipakk 5x40 grammi vaid 1,79. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
11: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
12: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
13: Täna TV3 uudistes riik muudab jälle teise pensionisamba süsteemi, millised muudatused ootavad tulevasi pensionäre ees sel korral. Samal ajal kui riik tegeleb tulevaste pensionäridega, naudivad praegused eakad elu täiel rinnal.
14: Vaatan siis lõbusad laulud, rütmikad. Eest täna küll uimane, aga muusika on meil rütmiline.
13: Valitsus soovib lõpetada Eestis sündivate laste hallipassi süsteemi. Kas pärast aastakümneid kestnud segadust hallipassi omanikega on otsustatud teemaga tõsisemalt tegelema hakata? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
15: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
16: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
17: No lubati, et täna paljudes kohtades sajab vihma. Seda on ka tegelikult Eesti lõikes näha olnud ja homme muide samamoodi paljudes kohtades on päris tugev hoovihm. Homme päeval ka vali tuul kuni 17 meetrit sekundis ja homme sooja 12 kuni 17 kraadi.
18: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
19: Ma ei tea, Kartestis.
18: Mis sul on Kartestis?
19: Lilled. Roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
18: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

väga tore , et üks kindel valik , mis sul tänasel päeval on olnud , veeta oma kasvõi kojusõiduaeg just raadioga Star FM . mina olen Liis Lustmägi , loodan , et sul tänane päev läks hästi ja kindlasti ma annan sulle hea vihje , mida kasvõi saabuval nädalavahetusel , kui sõbrad tulevad külla , kasvõi saunaõhtule , mida sinna kõrvale võiks juua . aga taustaks , kõik need head ja tuntud laulud , mis meenutavad sulle erinevaid perioode . kõigile nendele oskan kohe leida .

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Valio ja Alma 500 grammi aitäh kaardiga 2,99 ja maasikad 500 grammi soodusinnaga 2,59. Maxima, Eesti meeldivain toidupood.
3: Valmis hinnalanguseks.
4: Valmis.
3: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
6: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!

0: Ole muchachos! Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise. Ja päev on parem.
1: Noormees, näidake oma kotid ette.
2: Ma ei näita oma kotte ette.
3: Milles probleem on?
1: Näida kotte näidata.
3: Te ei taha oma kotte näidata.
2: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 28. mai Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus. 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
1: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
6: Kas teadsid?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna, Evelin Ilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
5: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 €, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 € ja minikompressor 11 €. Lidl alati väärt.
6: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Hea autojuht, nüüd saab küll öelda, et kellaaeg on täpselt selline, kus sa märkad, et tipptund Tallinna linnas. On tekkinud ja tekkinud eelkõige siis sinna tavapärastesse kohtadesse. Tartu maanteel, Suursõjamäel, Peterburi teel, Narva maanteel, veel ka Liivalaial, Paldiski maanteel loomulikult teehitustööde tõttu. Ka Tammsaare teel, vaata ka kuidas liiklus kulgeb mööda Kadaka teed, veel ka ehitajate tee alguses, Akadeemia teel ja Vabaduse puiesteel samamoodi. Igal juhul soovin sulle turvalist liiklemist.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: ükskõik kuhu sina ka teil ei ole , siis kindlasti vahel sa teed ka peatuse , et midagi head juua , see võib olla midagi külma , midagi sooja . kuid nüüd on müügile tulnud ka Coca-Cola Zero Zero suhkru ja kofeiini vaba . Coca-Cola , mida saab tõesti nautida siis igal ajal , väga hästi sobitub ükskõik mis , millise sinu elustiiliga või igapäevaste harjumuste juurde . Eestis on see jook nüüd saadaval siis ka värskendatud visuaalse pakendiga , selline elegantne must , kuldne toon samamoodi , aga see maitse ja koostis on sulle igal juhul hästi tuttav . 63 66 200 on stuudio telefoni number , kui sa tahad saada endale ja oma perele Coca-Cola Zero Zero 24 pakki . ja mängu on õige või vale , nii nagu arvata on , siis esitan sulle väite ja sina ütle , kas ma räägin tõtt või hoopiski luiskan . tere !
1: tere !
0: Coca-Cola Company oli üks esimesi ametlikke sponsoreid olümpiamängudel .
1: õige .
0: kas sa oskad mulle öelda ka , mis aastal see oli ?
1: ei oska .
0: aasta oli 1928 ja siis olid suveolümpiamängud Amsterdamis . aga see oligi selline lisaküsimus lihtsalt , me liigume sinuga edasi . kas vihmapiisad on pisarakujulised ?
1: ikka , õige .
0: on õige jah , no nii , aga meie toimetaja ütleb , et tegelikult on asjalood teistmoodi ja ootan mängu järgmist helistajat 63 66 200. halloo .
2: tere .
0: tere . kuidas palun ?
2: Väide on vale .
0: Väide on vale . nii , viimane küsimus ja sa tead , et kui vastad sellele õigesti , siis oled ka saanud endale 24 purki Coca-Cola Zero Zero jooki . ma väidan , et 97% maaveest on soolane merevesi .
2: ma arvan , et see on õige .
0: ja sa arvad hästi , sa oled tubli . ma loodan , et on kodus ka tõesti siis neid hetki nüüd saamas kuidagi rohkem , kus siis koos sõpradega või pereliikmetega saab ühiselt nautida uut jooki , milleks on Coca-Cola Zero Zero . palju õnne sulle !
2: aitäh !
0: kes nüüd tahab natukene rohkem infot selle joogi kohta uudistada , uurida , siis coca-cola.ee aadressilt saad seda kindlasti teha ja kui kauplusesse lähed , siis jäta meelde must pakend ja kuldne toon . ja homme juba ootan sind jälle mängu .

oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: sööd külma suppi suvel . Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
2: mänguasjad kliendikaardiga -40% ja kohvivad Jakobs keskmine röst 1 kilo 12,99. Telli rimi.ee.
3: tigu on aeglane , jänes on kiire , dünamiit on põhiline .
4: tõsiselt nutikas vahetus Telialt . kui tood oma vana telefoni meile , saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust . Telia .
5: sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Max ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: Kanep .
7: mis Kanep ? Jälle sa oma kanepiga .
6: ei noh , Kanepis ilu ja lilled .
7: aa , Kanepi aiandis , tean jah . suur kevadhooaeg Kanepis ning Põlvas täiega . ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis . köögiviljataimed , marjakultuurid ja puukool ka veel pealekauba . mine kohe vaatama . muide , Kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal .
8: kanepiaiand.ee lilled loovad ilu .
9: Luminor Bloom , uus digitaalne kaart , millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi . tasuta konto , kaart ja maksed . mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
10: meie õli ei vaheta . autoklaasid , parandus , paigaldus . juba 35 aastat . Glass Drive .
11: noh , mis nüüd ?
12: kuule , sõber , kas sa ei tunne enam oma kodu ära või ? Pole viga , jõuad harjuda . ma värvisin meie majad Vivacolor villa puitmaja värviga , mis peab vastu iga ilmaga , isegi koera ilmaga .
13: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
14: peole annab õige maitse Selveri köök . sushid ning salatid , supid , snitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee .
15: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
16: mis , Aafrikasse kolid või ?
15: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
16: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
15: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
17: mille järele sul isutab ? McDonaldsi kana . suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele . peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude , vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega . vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet . Kana .
18: sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
19: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik . ole tähistamiseks valmis . mõnusad suupisted ja salatid , hõrgutavad soojad rohkem ja terve rikkalik peolaud telli koopkokad.ee .
20: valmistus suveks koos Jeskiga . säästa kuni 60% aiamööblikomplektidelt , toolidelt , laudadelt , lillepottidelt , valgustitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
0: täna TV3 uudistes riik muudab jälle teise pensionisamba süsteemi. Millised muudatused ootavad tulevasi pensionäre ees sel korral? Samal ajal kui riik tegeleb tulevaste pensionäridega, naudivad praegused eakad elu täiel rinnal.
21: Vaatakse lõbusad laulud, rütmikad. Eestlane on küll uimane, aga muusika on meil rütmiline.
0: Valitsus soovib lõpetada Eestis sündivate laste hallipassi süsteemi. Kas pärast aastakümne kestnud segadust hallipassi omanikega on otsustatud teemaga tõsisemalt tegelema hakata? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
22: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
23: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Teieni kartest.
1: Loomulikult vaatame üle ka homse päeva ilmaolud. Homme sajab kohati vihma. Ja seda eelkõige siis Ida- ja Kagu-Eestis. Tuul on ka vali 17 meetrit sekundis. Sooja homme 12 kuni 17 kraadi.
2: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled. Roosid. Ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind.

Just nii kõlas 90-ndate üks populaarsemaid boybände ja alles ju eelmisel aastal nad tuuritasid ka mööda maailma. Backstreet Boys tõestas ja näitas, miks 90-ndad on absoluutselt kullafondi kuuluv periood. Täna me oleme muuhulgas teada saanud, et keskmiselt ütleb inimene 22 korda päevas ei. Tööpäev on nüüd läbi saanud, kui sa teeksid statistikat, siis mitu korda täna ei ütlemine ära tuli. Minu nimi on Liis Lussmägi, mul on hea meel, et see neljapäeva õhtu möödub meil ühiselt uute ja vanade hittide saatel. Head kuulamist!

0: vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei peses, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See ei pea roostet
0: peha. Aga ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Jah.
0: Paneme selle auto, kui sõidab Pille mine.
1: Kilet ära oma auto.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe. Mulle väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sulle.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: kohe viin sind muusika juurde tagasi. Liikluspilt hetkel on üsna punane. Konkreetselt ikka päris suured seisakud on Tartu maanteel, Suur-Sõjamäel, Peterburi teel, Linnu teel, Tammsaare teel, Liivalaial Pärnu maanteel, Tehnika tänaval loomulikult Jõe tänaval Narva maanteel ja Merepuiesteel.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
4: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
3: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
5: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
6: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
7: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
8: Mina, Maija, olin õdedest vanim ja esimesena perre võetud.
9: Jätka Lucinda Riley uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed, 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Narves, näidake oma kotid ette.
13: Ma ei näita oma kotte ette.
14: Milles probleem on?
12: Näida kotte näidata.
14: Te ei taha oma kotte näidata.
13: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 28. mai Kilingi Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus. 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
18: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
19: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
20: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festival.
21: Võtikad hinnad taarautas. Grunderi elektriline kõrgsurvetesur 89,90. Grunderi akutrimmer plus akku 39,90. Ja Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 179 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
22: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks kodutehnika.
23: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
24: Lihtsalt Thermacell.
25: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
26: Mustikad 400 grammi, 3,99. Ja juustad Leet Eesti viilutatud 500 grammi, 2,79. Telli rimi.ee.
27: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. alates 11. juunist kolmes.
0: Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

Kui sa oled sündinud 95. aastal, siis muide see laul on nii-öelda sinu sünni aasta lugu. Paradiisist liigun hetkeks aga Tartusse. Tartus on V-spa hotell. Me saadame sind ja sinu kaaslast sinna tasuta puhkama. 2 ööd, 3 päeva. Sa oled olnud väga tubli aasta esimesel poolel. Ja selleks, et suvi, sügis või talv, tuleks sul Tartu linna nautides 13013 numbrile. Palun saada sõnum, märgusõnaga spa. Ja tõesti, juba esmaspäeval selgub võitja. Nii et loetud päevad ongi veel jäänud. Seega ei tasu pikalt mõelda, vaid kohe sõnum teele. 13013 ja märksõnaks kirjuta kindlasti spa.

sa oled raadioga Star FM. 80-ndatest nopin üles sellise laulu nagu Hungry Eyes. Kui aga need silmad hoopis on janused, siis soovitan sul kindlasti vaadata kaupluses ringi ja leida midagi väga uudset. Pakendi järgi siis otsi musta ja kuldset tooni, selline tore kooslus. Ja see on siis Coca-Cola Zero Zero, suhkru ja kofeiinivaba Coca-Cola, mida saab nautida igal ajal, ka õhtuti. Sobib väga hästi sinu igasuguse elustiili ja valikutega ja kindlasti saad seda mekkides siis tunda, et hästi tuttav maitse ja koostis on ning mis sest, et see on suhkru ja kofeiinivaba Coca-Cola. Homme ootab sind mängus õige või vale, aga üks kingitus, ehk siis kui tahad saada tasuta ja ei pea poodi raha jätsma, siis mina annan sulle 24-ase pakki, mille sees ongi siis Coca-Cola Zero Zero.

0: valida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid,

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Valmis hinnalanguseks!
3: Valmis!
2: Me langetasime hindu! Me langetasime hindu! Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
4: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Haapsalus on hea.
2: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
3: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on banaan kilohinnaga vaid 89 senti ja legod aitäh kaardiga 50% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
10: Südamlikud Raama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
12: Täna TV3 uudistes riik muudab jälle teise pensionisamba süsteemi, millised muudatused ootavad tulevasi pensionäre ees sel korral. Samal ajal kui riik tegeleb tulevaste pensionäridega, naudivad praegused eakad elu täiel rinnal.
13: Vaatakse lõbusad laulud, rütmikad. Eest täna küll uimad, aga muusika on meil rütmiline.
12: Valitsus soovib lõpetada Eestis sündivate laste hallipassi süsteemi. Kas pärast aastakümneid kestnud segadust hallipassi omanikega on otsustatud teemaga tõsisemalt tegelema hakata? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: teieni kartest .
1: kohe viin sind muusika juurde tagasi , aga ka homsest ilmast loomulikult räägin sulle . Homme sajab vihma . Lääne-Eestis võib-olla pigem sajuta , aga tõesti mujal siis hoovihm sind tervitab ja tuul on vali 17 meetrit sekundis , sooja homme 12 kuni 17 kraadi .
2: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
3: ma ei tea , kardestis .
2: mis sul on kardestis ?
3: lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
4: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind .

0: selle loo jätkuks sinu jaoks õige raadiojaam on Star FM . Suur rõõm , et sa oled selle valiku teinud ja ma loodan , et hommikul , kui tööle sõitsid ja kuulasid meie hommikuprogrammi , siis said ka terveks päevaks kaasa hea tuju ja ka huvitavaid põnevaid fakte . Homme siis meie hommikukolmikuga kohtub sa jälle juba kella poole seitsme paiku . Minu nimi on Liis Lussmägi ja kui sind huvitab Tartu linn ja kui sa tahad koos kaaslasega säästa raha ja minna spaasse nii , et tõesti sentigi maksma ei pea , aga saate olla Lõuna-Eesti luksuslikus V-spa hotellis 2 ööd ja 3 päeva , siis mina tean , kuidas sa seda saad , mis on selle salanipp . aga selleks on sul vaja kuulata raadiot Star FM . nii et ilusat õhtu jätku sulle ja ansambel Justament , Vangile ei meeldi trellid , selline tore nostalgia jätkab nüüd .
1: vangile ei meeldi trellid , karskele ei meeldi viin , arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi .

Vahel juhtub nii, et ka meil on sulle jagada kergelt võibolla isegi läbi huumori patuseid mõtteid, aga väga hea mõte ja väga hea soovitus on see, et homme kell 7.15 on siis maigu viimane võimalus saada sul 500 eurot meie sünnipäeva mängus. Mäng ikka väga lihtne, me ütleme ühe kuu sulle, kui see on sinu sünnikuu, sa helistad, oled kolmas inimene liinil, ütleme sulle ka kuupäeva, kui see läheb täppi, saadki endale kopsaka rahasumma. Aga kui juhtub nii, et ei vea, siis kommipomm premeerib siin ka suure kasti täie erinevate majustustega. Minu poolt sulle aga nüüd hoopis üks laul, mis puudutab sinu südant ja tekitab romantilise hetke. Isegi kui oled koos oma kalli kaasaga praegu autos näiteks, siis võta tal käest kinni. See on Berlin, Take My Breath Away.

0: hea autojuht , turvalist liiklemist sulle . Tallinna linnas on paraku teada antud aga paarist avariist . üks on juhtunud Narva maantee ja Jõe tänavate ristmikul ja teine Tehnika tänava ja Toompuieste ristmikul . praegu on veel tunda tipptunni mõju Tehnika tänavale , veel Paldiski maanteel , Liivalaial , Pärnu maanteel ja Peterburi teel .
1: turvalist liiklust toetab Fixus , kauplused ja autoteenindused üle Eesti . panid uue metsapõlve kasvama ? Kas tead , kuidas tal läheb ? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata ? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema , siis parim valik on Stihl . võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee .
2: Rimis on ulmehinnad , ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
3: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
5: Kardesti suvekuulutaja kuulutab . nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi , aiamööblit , grille ja palju muud . lausa kuni 50% soodsam . suur suvekuulutaja on kohal . aianduskeskuses Kardest .
6: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hypotec-laen.ee .
7: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud must ploom , 1 kilogramm , 4 eurot ja 59 senti . Talleg broileri poolkuivad , circa 3 kilogrammi , kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
9: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
10: lihtsalt Termassel .
11: kuula korra . kuulsid midagi ? elektriohud ei tee häält . padja alla laadima unustatud telefon , vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaiksed seni , kuni on liiga hilja . Elektrilevi ja Päästeamet panevad südamele . ohutus on märkamine .
12: suve oodatuim kontsert . Kings of Leon , 14. juunil Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
13: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aiakangelane . tutvu pakkumistega huskvarna.ee .
14: tähelepanu , Chef London esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Metsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss . konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

Armastada võib inimesi, armastada saab ka toitu, hetki, emotsioone ja ka jooke. Ja kui sulle tõesti väga meeldib Coca-Cola, aga sa tahaksid, et see oleks näiteks kofeiinivaba või suhkruvaba, kas sa tead, et on olemas ka Coca-Cola Zero Zero, mis ongi siis selline jook, mida saab nautida igal ajal, ei pea üldse arvama, et kui õhtul juua, siis pärast ei tule und, mis sest, et see on suhkru ja kofeiini vaba, sellele ikka on selline tuttav maitse ja koostis alles jäänud ja homme raadios Star FM annan sulle kingituse ka. Selleks on siis selline 24-ane pakk, kus on siis 24 purki sees ja see on tõesti selline mõnus kaasa võtmise kingitus, kui näiteks suvel plaanid piknikule minna või sõpradele külla sõita, siis auto tagaistmel, kui seal on olemas üks Coca-Cola Zero Zero pakk, siis ma usun, et see meeldib su külalistele väga. Aga see siis kõik juba homme ja pärast lõunasel ajal. Muusikat enne kella 7 näiteks Climie Fisherilt, aga nüüd ansambel YouTube.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad . Suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . Mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
2: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee
3: tõsiselt nutikas vahetus Telialt . kui tood oma vana telefoni meile , saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust . Telia .
4: ai-ai-ai , oi-jaa , nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt . suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist . vaata konverter.ee . ai-ai , kui soodne !
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
6: soodsalt sinule . parimad pakkumised ootavad Prismas . Saare kohuke 40 grammi , erinevad maitsed , ostes 3 tükki , maksad vaid 1 euro . Coopi valmistoidud 400 grammi , erinevad maitsed , ostes 2 tükki , maksad kõigest 6 eurot .
7: hea , aga odav . Prisma , tulevik on sinu enda kätes . sõna otseses mõttes . pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis . astu sisse tktk.ee .
8: päeva parim hetk algab nüüd . uus Coca-Cola Zero Zero . sama armastatud Coca-Cola maitse , aga 0 suhkrut ja 0 kofeiini . suurepärane valik sinu õhtusse . kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linnaautod oma taskus .
9: nii palju infot , nii palju ootusi , nii palju arvamusi . millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise ? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev , kus räägime julgusest , suhetest , rahast , tööst ja naiseks olemisest . Laval Lauren Villmann , Reet Linna , Evelin Ilves , mina Sandra Sillamaa ja paljud teised inspireerivad naised . 9. juunil Fotograf Fiskas Tallinnas . piletid müügil , pileti taskus . rohkem infot eestinaine.ee /julgus .
10: mille järele sul isutab ?
11: McDonaldsi kana .
10: suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele . peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude , vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega . vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet . Kana .
12: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
13: mis , Aafrikasse kolid või ?
12: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
13: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
12: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
2: Rimis on ulmehinnad . ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
14: täna TV3 uudistes . riik muudab jälle teise pensionisamba süsteemi . millised muudatused ootavad tulevasi pensionäre ees sel korral ? samal ajal kui riik tegeleb tulevaste pensionäridega , naudivad praegused eakad elu täiel rinnal .
15: Pappens lõbusad laulud, rütmikad. Eestlane on küll uimane, aga muusika on meil rütmiline.
14: Valitsus soovib lõpetada Eestis sündivate laste hallipassi süsteemi. Kas pärast aastakümneid kestnud segadust hallipassi omanikega on otsustatud teemaga tõsisemalt tegelema hakata? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
16: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
17: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
18: Paari sõnaga ilmast ka ja sel nädalal on olnud ikka korralikult vihma. Vaatan, et hommepäeval samamoodi on oodata hoo vihma ja seda siis nii ida kui ka lõuna Eestis. Tuul on vali 17 meetrit sekundis ja temperatuur peaks jääma umbes selliseks nagu oli ka täna 12 kuni 17 kraadi.
19: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
20: Ma ei tea. Kardestis.
19: Mis sul on kardestis?
20: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
21: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

Kingibomb tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommibomb sulle kastitäie maiustusi. Kommibommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommibomb.ee.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Reisiselli Teet ja Kristjan tõmbavad Paraguay külastuse kokku peamise kohaliku vaatamisväärsusega. Järgmiseks võetakse ette teine sarnase nimega naaber Uruguay, kus avastusretk jätkub värske hooga.
2: Siin vanalinnas kõndides muidugi tundub kohati, et nagu jalutakse Hispaanias või...
1: Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
7: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
8: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri Saue vallas.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoris teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
9: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
10: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
11: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
12: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
13: Kohe viin sind muusika juurde tagasi, aga ka homsest ilmast loomulikult räägin sulle homme sajab vihma. Lääne-Eestis võib olla pigem sajuta, aga tõesti mujal siis hoovihm sind tervitab. Ja tuul on vali 17 meetrit sekundis, sooja homme 12 kuni 17 graadi.
14: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
15: Ma ei tea, Kartestis.
14: Mis sul on Kartestis?
15: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
16: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kartest ootab sind.

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei peses, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: peses. Aga värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kultseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab pille minev.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe. Mulle ei, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi suge.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Reisisaade kaks kanget Argentiinas. 21.30 Muhe komöödia identiteedi varas. Täna õhtul TV3-s.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade luksustoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein, tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Viva Color Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontorei üle Eesti. Kui aken, siis klassaken. Oh, oh,
5: oh. Tähelepanu, Chef London esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
7: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
8: Paari sõnaga ilmast ka ja sel nädalal on olnud ikka korralikult vihma. Vaatan, et hommepäeval samamoodi on oodata hoo vihma ja seda siis nii ida kui ka lõuna Eestis. Tuul on vali 17 meetrit sekundis ja temperatuur peaks jääma umbes selliseks nagu oli ka täna 12 kuni 17 graadi.
9: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
10: Ma ei tea. Kardestis.
9: Mis sul on kardestis?
10: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
11: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei peses, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks oma auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: peab. Aga värme ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe. Mulle väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sulle.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.

0: autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
5: Viin siin muusika juurde tagasi, aga ka homsest ilmast loomulikult räägin sulle, homme sajab vihma. Lääne-Eestis võib olla pigem sajuta, aga tõesti mujal siis hoovi sind tervitab. Ja tuul on vali 17 meetrit sekundis, sooja homme 12-17 graadi.

0: Hanno, tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mulje

Hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei peses, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks oma auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet peses.
0: Aga värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Ja.
0: Paneme selle autoga sõidab Pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin ka ja mulle ei, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sulle.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks oma auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See ei pea roostet
0: pese. Aga ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Ja.
0: Paneme selle autoga sõidab pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe. Mulle väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sugest.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei peses, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks oma auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: peses. Aga värme ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Ja.
0: Paneme selle autoga sõidab pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe. Mulle ei, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sulle.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.